0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju kraja Ivandolac na hrvaškem otoku Hvar je izbruhnil velik požar. Zagoreli sta trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih, ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Britanski kralj Karel III. Je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA. Poudaril je, da sta državi od nekdanjih sporov zgradili eno najtesnejših in najbolj plodnih zavezništev na svetu, ki temelji na prijateljstvu in zaupanju. Prepričan je, da bosta odnose v prihodnje le še krepili. Ruski predsednik Vladimir Putin je ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici neodvisnosti ZDA. Sprejetje deklaracije o neodvisnosti ZDA je označil za mejnik v svetovni zgodovini, pri čemer je izpostavil, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine. Nemška skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo je na kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres so spremljale blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma Lisa Bike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski jas Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dve zjutraj je bila ura, dobro jutro. To je zdaj tista ura, ko se mesto umiri, ceste postanejo praznejše, radio pa še boljša družba. Hvala, ker ste z nami, Taja Arlič, skrbim za dobro glasbo in tukaj že je Bruno Rački.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

A ste vedeli, da veliko ljudi svoje najboljše ideje dobi ravno pozno zvečer? Morda zato, ker je okoli nas več miru in manj moten. Če ste ravno dobili kakšno dobro idejo, dejte jo zapisati.

0: Počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.com.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustnosti.

ste danes naredili kakšno lepo fotografijo sončnega zahoda ali nočnega neba, je zdaj pravi čas, da jo še enkrat pogledate. Poletni večeri res znajo pričarati čudovite prizore.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju kraja Ivantolac na hrvaškem otoku Hvar je izbruhnil velik požar. Zagoreli sta trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odzive na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Britanski kralj Karel III. Je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA. Poudaril je, da sta državi od nekdanjih sporov zgradili eno najtesnejših in najbolj plodnih zavezništev na svetu, ki temelji na prijateljstvu in zaupanju. Prepričan je, da bosta odnose v prihodnje le še krepili. Ruski predsednik Vladimir Putin je ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici neodvisnosti ZDA. Sprejetje deklaracije o neodvisnosti ZDA je označil za mejnik v svetovni zgodovini, pri čemer je izpostavil, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine. Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma Lise Bike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri in utorek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Počasi se približujemo jutru, če ste z nami že od polnoči, kapo dol, še nekaj odlične glasbe in skupaj bomo pričakali novo nedeljsko jutro. Dobro jutro.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter se bova danes sprehodila, kot ponavadi, iz sveta znanosti in tehnologije, prinesla novice. Šla bova najprej na vzgor. 12. test Starshipa je delno uspel. Delno zakaj in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Da piše umetna inteligenca, stvari, tekste in podobno, ni nobena skrivnost in ravno zaradi tega je tudi število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih poletelo. To ni dobro. Visoka tehnologija je tudi v letalstvu in ko se zgodi kakšna katastrofa, potem je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in da se lahko bodoče nesreče preprečijo. Končno je bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo in da sta Airbus in Air France tudi kazensko odgovorna za 228 smrti, ki se je zgodila nesreča na letu Air France 447 iz Rio de Janeiro v Pariz, davnega junija 2009. Zdaj je epilog tukaj. In še Trump Mobile, ja? Ameriški oranžni predsednik ima svoje mobilno podjetje in Trump Mobile je izdal telefon T1 in seveda po Trumpovsko nepooblaščeno razkril osebne podatke stranki. Zvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršilič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je SpaceX zamudo izvedel 12. preizkus rakete Starship V3. Z izstrelišča v Teksasu je konec maja poletela raketa ob pol enih po slovenskem času v orbito, peljala 20 maket satelitov ter dva s kamerami in na to uro kasneje pristala v Indijskem oceanu. Ampak let ni potekal brez težav, raketa je imela težave z motorji. Medtem ko lastnik SpaceXa kontraverzni Elon Musk in NASA-in administrator Jared Isaacman poletu ocenjuje tako velik uspeh, ki predstavlja pomemben korak na poti do Marsa, je treba pošteno povedati, da je imela tretja generacija raket Starship nemalo težav. Ena vse zadnje bi morala poleteti že v četrtek, ampak zaradi težav s ploščadjo izstrelitev je bila preložena. Prvikrat so uporabili novo izstrelitveno ploščad v teksaški Boca Chica. Kmalo po izstrelitvi je odpovedal eden od 33 motorjev Rapture-jev, kar je raketa brez večjih težav prebrodila. Motorji za vrnitev so odpovedali v večjem številu, zato je Super Heavy treščil v Mehiški zaliv. Druga stopnja je letela dlje, ampak tudi tam je eden izmed šestih motorjev odpovedal. Svoje trajektorije skozi visoko atmosfero se je raketa držala in po 45 minutah pristala v Indijskem oceanu, natanko na predvidene mesto. Starship je v tretji inkarnaciji meril 124 metrov in je torej zanimiva kombinacija nezanesljivosti, ampak vseeno robustnosti, s katero kljubuje nekaterim težavam. Koliko časa bomo videli?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca ni vedno dobra, ali pa praviloma ni dobra, kakorkoli boste vzeli. Dr. Maxim Topaz in sodelavci iz Kolumbije so analizirali 2,5 milijona znanstvenih člankov z področja biomedicinskih ved in ugotovili, da se je v minulih 3 letih število referenc, ki se nanašajo na neobstoječe članke, več kot podeseterilo. To se opada širokim razmahom orodij umetne inteligence, ki se uporabljajo tudi za urejanje besedila in druge naloge v raziskovanju. Rezultate so objavili v The Lancetu. Raziskave se je Topaz lotil, ko se je tudi njemu primerila takšna nečednost. Ukvarja se z raziskavami umetne inteligence in besedila popravi tudi z velikimi jezikovnimi modeli. Ampak presenetilo ga je, ko mu je urednik sporočil, da je v enem izmed njegovih rokopisov težava, ki ima neobstoječo referenco. Ker se mu je to zgodilo zaradi nepazljivosti, seveda ga to ne odvezuje odgovornosti, se je odločil raziskati, koliko literature ima iste težave. Med 2,5 milijoni člankov in 97 milijoni referenc, ki jih indeksira repozitorij PubMed Central, je odkril 4000 neobstoječih referenc, enostavno izmišljenih. To se dogaja od nekdaj, razlogi so mnogoteri. Število pa je krepko naraslo po letu 2024. Leta 2023 je imel lažne reference eden izmed 2828 člankov, leta 2024 pa že eden izmed 458 člankov. Letos je to razmerje še slabše. Ima lažne reference skoraj 0,4% člankov, to je 1 na 277. V znanosti so reference ključne, kajti raziskave temeljijo na predhodnem znanju. V biomedicini se citirajo prejšnje klinične študije, izsledki, primeri in sistematični pregledi. Če se v sistem pritihotapijo lažni viri, je to problem, ki se lahko razširi po znanstveni literaturi. Jezikovni modeli so že povzročili porast lažnih člankov, zdaj pa zastrupljajo tudi legitimne članke. Uredniki in založniki sicer imajo orodja, ki načeloma zaznavajo neobstoječe reference, ampak niso vse mogočni in se lahko tudi motijo. Ob tem Topaz dodaja, da umetna inteligenca ni a priori škodljiva, ampak treba jo je pravilno uporabljati in rezultate redno preveriti.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Francosko prizivno sodišče je Airbus in Air France spoznalo za kriva za nesrečo letala Airbus A330, ki je med letom na številki AF447 iz Rio de Janeiro v Pariz junija 2009 strmoglavilo v Atlantski ocean. V nesreči je umrlo vseh 228 ljudi na krovu, sodba pa je pomembna, ker sta podjetji izključno in v celoti odgovorni za nesrečo, kar je v sodni praksi sorazmerno redko. Razlog za nesrečo je bila zaledenitev pitotovih cevi, zaradi česar instrumenti niso kazali pravilne hitrosti letenja. To je povzročilo izklop avtopilota, na kar pilota nista pravilno reagirala. Nos letala sta usmerila k višku, letalo je zaradi znižanja hitrosti izgubilo vzgon in treščilo v ocean. Čeprav je to na prvi pogled napaka pilotov, so svojci žrtev na prizivnem sodišču dokazali, da sta za nesrečo v celoti odgovorna Airbus in Air France. Težave z varianto pitotovih cevi so bile znane, v teku so bile tudi zamenjave na letalih Airbus A330 in A340. Ampak nihče izmed pristojnih ni menil, da je napaka dovolj resna, da letala sploh ne bi smela leteti, dokler pitotovih cevi ne zamenjajo. Prav tako Air France pilotov ni ustrezno izuril za primer tovrstne odpovedi inštrumentov. Sodišče se je odprlo na izsledke preiskave francoske agencije za letalstvo BEA, ki je v poročilu tveganja ozračila kot predvidljiva. Podjetji morata svojcem plačati najvišjo možno odškodnino, po francoski zakonodaji znaša 225 000 evrov za vsako žrtev. Na prvem sojenju leta 2023 sta bili podjetji krivde oproščeni, svojci so se pritožili. Tudi podjetji sta napovedali, da se bosta na najnovejšo sodbo pritožili na vrhovno sodišče. Dosojena odškodnina je za podjetji nizka, ampak zelo redko se zgodi, da bi bila prevoznik in proizvajalec izključno kazensko odgovorna za nesrečo in smrti. Običajno so nesreče posledica ravnanja posadke ali pa je krivda deljena.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Donald J. Trump ima svoje mobilno podjetje Trump Mobile in čakali so na telefon, predsedniški telefon T1. No, medtem je deloval Trump Mobile kot navidezni mobilni operater. Zdaj pa je potrdil, da je na internetu razkril osebne podatke naročnikov, kamor sodijo imena, domači naslovi, elektronski naslovi in telefonske številke. Tiskovni predstavnik Trump Mobile, Chris Walker, je dejal, da incident preiskujejo in da bančnih in finančnih podatkov uporabnikov niso razkrili. Vdora v omrežje niso zaznali, za prikaz uporabnikov pa seveda pri Trumpovih krivijo nekoga drugega, to pot je to pogodbeni podizvajalec. Priznanje seveda ni prišlo samo od sebe, ampak je posledica glasnih očitkov uporabnikov, ki so na internetu opazili svoje podatke. Dva youtuberja, ki sta naročila Trumpov zlati telefon T1, sta bila opozorjena, da sta njuni posebni podatki na spletu. Sta obvestila tudi Trump Mobile, ki se najprej sploh ni odzval, potem je tajil, da je karkoli narobe in potem, ko so mu dokazali, da so podatki tam, so utihnili. V Trend Mobilu zdaj sicer mukoma preverjajo, ali bi morali obvestiti vse prizadete stranke. Takšno obveščanje je sicer v normalnem svetu standardna praksa. No, medtem pa je dolgo pričakovani Trumpov telefon T1 končno nared. Kljub temu, da je Trump glasno govoril, da bo narejen v Ameriki, seveda ni narejen v Ameriki. Narejen je na Kitajskem. Ima baterijo s kapaciteto 5000 mAh, Android 15, ki ima prednameščeni aplikaciji Doctegrity in Trumpov Truth Social, 6,78 palčni zaslon z rezolucijo 1028x2460, čip Snapdragon in trojno kamero zadaj in kamero spredaj, ki pa tako tehnološko niso nič posebnega. Je pa Trumpov in je zlate barve. In to je to za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Nisem zna, pravi Mladen Grdovič, na aktualu. Dobro jutro. Je nedelje vajo poseben občutek. Za nekatere so to dnevi počitka, za druge pa priprava na nov teden. Kakorkoli jo boste preživeli, želim vam, da si vzamete tudi nekaj časa zase.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.
3: Če vas čaka še dolga vožnja, naredite kratek postanek, če ste utrujeni. Svež zrak in nekaj minut odmora lahko naredita veliko razliko. Na cilj je vedno lepše priti malo kasneje, kot pa tvegati.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju kraja Ivandolac na hrvaškem otoku Hvar je izbruhnil velik požar. Zagoreli sta trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih, ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odzive na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres so spremljale blokade cest in protesti proti AFD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Britanski kralj Karel III. Je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA. Poudaril je, da sta državi od nekdanjih sporov zgradili eno najtesnejših in najbolj plodnih zavezništev na svetu, ki temelji na prijateljstvu in zaupanju. Prepričan je, da bosta odnose v prihodnje le še krepili. Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma Lise Bike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri in utorek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Mineja in Garcia na aktualu za dobro jutro. Jutro družba 4 odbila ura, kar pomeni, da je čas za novice iz sveta športa. Ta je Arlica mi jih pripravila in tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Matija Boban je šesta poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija. 32-letni branilec v Kidričevo prihaja kot prosti igralec, so sporočili iz tabora rdeče-belih. Nazadnje pa je bil kot posojen nogometaš član Mure.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Zaključni turnir najboljših teniških igralk ob koncu sezone bo na mesto v Saudskem Rijadu letos na sporedu v ameriškem Indian Wellsu, je sporočilo vodstvo ženskega teniškega združenja WTA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: zvestih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju kraja Ivandolac na hrvaškem otoku Hvar je izbruhnil velik požar. Zagoreli sta trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Britanski kralj Karel III. Je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA. Poudaril je, da sta državi od nekdanjih sporov zgradili eno najtesnejših in najbolj plodnih zavezništev na svetu, ki temelji na prijateljstvu in zaupanju. Prepričan je, da bosta odnose v prihodnje le še krepili. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odzive na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Ruski predsednik Vladimir Putin je ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici neodvisnosti ZDA. Sprejetje deklaracije o neodvisnosti ZDA je označil za mejnik v svetovni zgodovini, pri čemer je izpostavil, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine. Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma Lisebike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem takem časovnem popotovanju, kjer potujemo skupaj v posebni časovni kapsuli. V njej sem z vami Mojca Mladenovič. In se ustavljamo v tistih letih, ki so zaznamovali današnji 5. julij. Pričenjamo v letu 987. 5. julija je Hugo Chapet, Hugo Veliki, iz dinastije Kapetingov okronan za francoskega kralja. 1610. leta John Guy se iz Bristola odpravi proti Novi Funlandiji. 1687. Isaac Newton izda svoje delo, v katerem postavi temelje mehanike. 1811 se piše, ko Venezuela kot prva južnoameriška država razglasi neodvisnost od Španije. 5. julija 1830 Francija zasede Alžirijo. 1841 Thomas Cook organizira prvo turistično potovanje med Leicestrom in Loughborgom. Leto 1843 začno izhajati kmetijske in rokodelske novice. 5. julija 1865 William Booth ustanovi dobrodelno organizacijo Salvation Army. V Angliji pa začne v prometu veljati prva omejitev hitrosti na svetu. 1884 Nemčija pridobi Kamerun, 1940 pa Združeno kraljestvo in Višijska Francija pretrgata diplomatske odnose. 1943 začetek bitke pri Kursku, Rdeča armada pa leto kasneje osvobodi Minsk. 1945 oznanjena osvoboditev Filipinov in 1946 opa, na modni reviji v Parizu predstavijo bikini. 1950 v korejski vojni se prvič spopadajo severnokorejske in ameriške enote, pa izraelski kneset izglasuje zakon, v katerem vsem judom da pravico preselitve v Izrael. 1958 ameriška odprava prva pripleza na Gašebrum 1. Alžirija pa postane neodvisna država 1962. 1975 zelenoordski otoki postanejo neodvisna država. Arthur Ashe pa kot prvi temnopolti tenisač zmaga v Wimbledonu. Na današnji dan leta 1998 Japonska izstreli raziskovalno sondo proti Marsu, 2004 pa se zgodijo prve predsedniške volitve v Indoneziji. Danes se praznuje se v Armeniji dan ustave, v Alžiriji dan neodvisnosti, na zelenortskih otokih prav tako dan neodvisnosti, na Island of Man dan parlamenta in v Venezueli spet dan neodvisnosti. Mi pa spet praznujemo to, kar praznujemo vsak dan. Praznujemo življenje in se potrudimo, da se 5. julij zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju kraja Ivandolac na hrvaškem otoku Hvar je izbruhnil velik požar. Zagoreli sta trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih, ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Nemška skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo je na kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres so spremljale blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Britanski kralj Karl III. Je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA. Poudaril je, da sta državi od nekdanjih sporov zgradili eno najtesnejših in najbolj plodnih zavezništev na svetu, ki temelji na prijateljstvu in zaupanju. Prepričan je, da bosta odnose v prihodnje le še krepili. Ruski predsednik Vladimir Putin je ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici neodvisnosti ZDA. Sprejeti deklaracijo o neodvisnosti ZDA je označil za mejnik v svetovni zgodovini, pri čemer je izpostavil, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine. Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma Lisa Bike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund.

severa delno pooblačilo. Zvečer in popoldne bodo možne tudi kakšne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Temperature pa kljub temu visoke, najvišje danes od 26 do 31 stopinj. Lep pozdrav vsem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Ja, zaenkrat promet še poteka brez posebnosti in jaz upam, da tako stane čim dlje. Če pa vendar le, ki opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa zastoj, mi, dragi aktualovci, smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: To pa ja, točno 5 minut čez 6 je ura, še enkrat dobro jutro in lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku z nami. Jaz upam, da ste se dobro naspali, pred nami je, rečemo da, malo bolj počasno, sproščeno jutro, z odlično glasbo, dobro voljo in pa rečemo da tudi družbo. Ne glede na to, ali ste že kje na poti, na izlet ali še le kuhate svojo prvo jutranjo kavico, jaz sem res vesela, da ste z nami. Pa dajmo začeti tole nedeljo, kot se spodobi. Dobri glasbi, da se gre pa na hitr eno kavico skuhati. Dobro jutro, gazde in pa refren, ki ga poznamo vsi, ružo moja crvena na 3, 4, zdaj. Evo požen.

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Kia, največ avta za vaš denar. Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Na tale komad smo ga pa že zažurali, kaj pravite, aktualovci? Simpatični dečki, grupe Vigor, točno minutka čez pol sedmo je ura, dobro jutro. Mi pa preverimo skupaj, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 22 stopinj, 17 jih imamo v Novem mestu, tudi na Ptuju, v Murski Soboti. 15 stopinj je v tem trenutku v Slovengradcu, 14 v Celju, Črni na Koroškem ter na Bledu. Danes bo sprva še sončno, čez dan pa se bo severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj.
1: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Promet zaenkrat še poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Če pa vendarle kaj kakšnega opazite, tukaj smo za vas na brezplačni. Nič 80, 13 nič 2.

0: Aktual.
1: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ej, kako prideš na Brač?
5: S trajektom.
4: Kako pa do trajektne karte?
5: Z Aircashom.
4: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
5: Z Aircashom.
4: In napolniš ENC?
5: Z Aircashom.
4: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
5: Kar Aircash mi reci.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov, ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com
11: BTC HLD, klet Emporiuma.
12: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Prekrasna je Anja Belini na aktualu, ura pa je toliko, da je čas za...
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: Tako je, čas je za vikend glasbeni dvoboj. Tokrat na eni strani grupa Vigor in Izak Palma.

0: je trenutno stanje. V tem trenutku vodijo grupa Vigor in Izak Palma s kar 56%. Ampak, dragi aktualovci, nič ni izgubljeno. Vi še vedno svoj glas lahko date na našem Facebooku, na naši Instagram strani ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju kraja Ivan Dolac na hrvaškem otoku Hvar je izbruhnil velik požar. Zagoreli sta trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odzive na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres so spremljale blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Ruski predsednik Vladimir Putin je ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici neodvisnosti ZDA. Sprejeti deklaracijo o neodvisnosti ZDA je označil za mejnik v svetovni zgodovini, pri čemer je izpostavil, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine. Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma Lisa Bike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund.
2: Ura je bila 7, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Je danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne in zvečer pa bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne tudi krajevne nevihte, sunki vetra. Poglejmo še, kakšno je trenutno stanje na slovenskih cestah. Promet poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Še enkrat dobro jutro in lepo nedeljo. Nekaj minut čez sedmo je ura in dan je že v polnem teku. Morda ste kje na jutranjem sprehodu, pripravljate zajtrk ali pa se odpravljate na izlet. Morda si boste privoščili nekoliko počasnejši začetek dneva. Kakorkoli že preživljate tole nedeljsko jutro, jaz sem res vesela, da ste z nami. Vam pa polagam na srce, dajte si skuhati eno kavo, udobno se namestite, pa nas vzemite tudi s seboj na pot. Mi začenjamo novo uro z Nedo Ukraden. Dobrodošli.

0: Aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Kopija Nova.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija Nova.
4: Že 30 let.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
8: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

0: tri.
1: In če še razmišljate, kam na izlet naslednjo soboto, imamo za vas odlično idejo. Pridružite se akciji Laško gremo v hribe, ki letos poteka že 17. sezono. Četrta letošnja postaja bo Dom na Šmohorju, kjer se v soboto 11. julija druženje začne v 9:30 in traja vse do 2. ure. Čaka vas prava planinska zabava, kar trije koncerti, aktualova galama, petkova pumpa, druženje in fotografiranje z glasbeniki in še mnogo več, dragi aktualovci. A jaz mislim, da je to odlična priložnost za družinski izlet, srečanje s prijatelji ali pa prečudovit dan preživeti v naravi. V hribih pa ne smemo pozabiti, da smo vsi enaki. Tam vedno nastanejo najlepši spomini. Tako da poskrbimo le še, da bo narava ostala tudi takšna za prihodne obiskovalce. Odnesimo svoje odpadke v dolino in spoštujmo okolje. Spremljate pa tudi naša družbena omrežja, saj vas prihodnji teden čaka nagradna igra s privlačno nagrado pivovarne Laško. Vi si rezervirajte naslednjo soboto, mi pa se vidimo na Šmoharju.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
4: Rok Piletin.

0: Aktualno, dobro jutro, družba. Minutke čez pol osmo je. Mi pa poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Na Ptuju v tem trenutku namerjenih 19 stopinj, 18 jih imamo v Novem mestu, tudi v Murski Soboti, 16 stopinj je v Ljubljani, Mariboru, Črni na Koroškem in tudi v Celju. Danes bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Zvečer in popovdne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, sunki vetra.
1: Yes.

0: kar se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Poglejmo še na ceste, promet še vedno poteka brez posebnosti, vas pa čaka črn Berlingo v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, da se skriva iza kakšnega grma, pa nam lepo pogumno sporočite na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
4: Dio mi.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
7: Gremo hribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, koliko kapljic, toliko let.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Halo, dobro jutro, nekaj minut manjka do osme. Danes je 5. julij in ali ste vedeli, dragi aktualovci, da je leta 1946 francoski modni oblikovalec Louis Rir v javnosti na današnji dan prvič predstavil dvodelne ženske kopalke, ki jih je poimenoval bikini. Ja, predstavitev je potekala na bazenu Pišine Molitor. Ker pa je bil bikini za tisti čas izjemno razgaljen, ga nobena profesionalna manekenka ni želela nositi. Rir je zato za predstavitev najel plesavko iz pariškega kabareja in fotografije so hitro obšle svet in sprožile burne razprave. Ime bikini pa ni naključno. Rir ga je izbral po bikini atol, kjer so le nekaj dni prej ZDA izvedle jedrski poskus. Menil je, da bo njegov novi dizajn povzročil eksploziven odziv javnosti in imel je prav. Sprva je bil bikini v številnih državah prepovedan ali nezaželen. Zdaj v nekaterih evropskih državah ga niso dovolili na javnih plažah. Potem prepovedan je bil tudi na številnih lepotnih tekmovanjih. Vatikan ga je

Danes pa je bikini ena najbolj prepoznavnih poletnih modnih ikon. Njegova predstavitev 5. julija 46. leta pa velja za dogodek, ki je pomembno vplival na razvoj mode, popkulture in družbenega dojemanja ženskih kopalk.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju kraja Ivandolac na hrvaškem otoku Hvar je izbruhnil velik požar. Zagoreli sta trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Nemška skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo je na kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres so spremljale blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj ukrepi odzive na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Britanski kralj Karl III. Je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA. Poudaril je, da sta državi od nekdanjih sporov zgradili eno najtesnejših in najbolj plodnih zavezništev na svetu, ki temelji na prijateljstvu in zaupanju. Prepričan je, da bosta odnose v prihodnje le še krepili. Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma Lisebike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund.
2: Informirali smo se, poglejmo še vreme. Dobro jutro. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo pa od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature

dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature od 13 do 17 stopinj. Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami, zato tam previdno. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo in tako bodo jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz pa je možen po regionalni cesti. Še radar je, črn Berlingo vas čaka v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, pa nam lepo gumno javite na 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
3: Pa še res je, dobro jutro in lep prisrčen pozdrav. Nedelja je, ura je 8, 4 minutke že čez. Pred nami je še pa ves dan, kaj bi lahko še boljš. Morda vas danes čaka kakšen izlet, obisk sorodnikov, sprehod ali pa bo to eden tistih dni, ko je najlepše preprosto uživati v počasnem ritmu. Kakršen koli je že vaš načrt, dragi aktualovci, jaz sem res vesela, da ste del tega jutra skupaj z nami. V naslednji uri pa bom poskrbela za dobro glasbo, pozitivno energijo in pa tudi prijetno družbo. Naj bo tale nedelja polna lepih trenutkov. Vse, kar vam lahko rečem, pa je dobrodošli v novi uri jutra. Moto Pesnar in Strune nas bodo popeljali v tople julijske noči.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Ja, če radi pobegnete v hribe, potem veste, da se dobra dolgodivščina začne že na poti. Prav zato je tudi letos z nami Dača, partner gibanja Laško gremo v hribe. Njihova vozila so ustvarjena za vse, ki živijo aktivno. So prostorna, robustna in zanesljiva, zato brez težav vanje spravite pohodniško opremo, kolesa ali pa se na izlet odpravite kar svojim štirinožnim prijateljem. Če vas pot zanese tudi na nekoliko bolj zahtevne terene, poskrbi za brezhibno vožnjo še štirikolesni pogon, za tiste, ki pa radi ostanete v naravi dlje, pa je na voljo tudi dodatna oprema za pravo pustolovščino. Dača s svojimi vrednotami, preprostostjo, dostopnostjo in odgovornim odnosom do okolja lepo dopolnjuje zgodbo Laško gremo v hribe. Zato vas vabimo, da se nam v soboto pridružite tudi pri Domu na Šmohorju, kjer bo Dača znova z nami. Pridite, dober pohod na odlično družbo in pravo planinsko vzdušje.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Klepoje, kaj gledaš?
1: Stari, gledam te nove Peugeot-je, v avtohiši Vič. Pa prideš mim?
0: Evo me, takoj ga uletim.
1: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
0: Ko se dela?
2: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja!
5: V produktu naredimo vse!
6: Ja?
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
12: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Z nami sončen je vsak dan.

0: Že ti, če bi bil tole na aktualu, dobro jutro, družba. Dajmo skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Na točno pol devetih bo ura in v Izoli v tem trenutku namerjenih 25 stopinj, 23 jih imamo v Trbovljah, tudi v Novem mestu, 22 stopinj v Črni na Koroškem, 21 na Ptuju in pa 20 v Murski Soboti. Danes bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa kljub temu prijetne, še od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, sunki vetra.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: Še skok na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na pomorski avtocesti pred mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. Vipavska hitra cesta je zaradi delov obe smeri med Nanosom in Vipavo do jutri do 5. ure zjutraj zaprta, obvoz pa je po regionalni cesti. Na cesti Novo mesto Šentjernej pa bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjem, Mokrim poljem in Šentjernejem do 17. ure. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa kakšnega vendarle opazite, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

treba si je priznati, da ima poletje tudi svoje minuse. In mene zdaj zato zanima, kaj je vam najbolj nadležna poletna stvar? A so to komarji, ki vas najdejo še preden zaspite? Ali je to vročina, zaradi katere se stopite že ob 8 zjutraj? Pesek, ki ga še oktobra najdete v avtomobilu, ali natikači, ki po trgovini glasno čofotajo in vsi vedo, da prihajate? Morda pa vas najbolj motijo ose, gneča na cestah ali sončne opekline. Dejte mi napisati, kaj je tista največja poletna nadloga. 0-4-1-30-40.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da qua buono? Come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono? Come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Včasih ni najdražji

0: Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak, vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, pol pa kapli stol pol.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Nekaj minut manjka do devete. Dobro jutro, družba. Džibon je bil tole s komadom Oprosti. Da je Arlič, se družim z vami na aktualu. In prej sem vas vprašala, kaj se vam zdi največja nadloga poleti. Ja, so to morda komarji, gneče na cestah, vam gre na živce, ko nekdo ne zna dvigovati nog, pa zna tikači, podrsuje po tleh, kaj tista stvar, nadloga poletja, ki vam gre najbolj na živce. In najbolj hitre prste je imela aktualov Katina, ki nam je napisala takole. Največja nadloga letošnjega poletja je sosedov petelin, ki se obklopi ob 4.20 za pop. In lahko si mislimo, kaj želela napisati. Lep dan, veliko poletnih uživkov, užitkov in spominov vsem aktualovcem želi Tina. Ja, lepo, tega la petelina bo pa treba še malo umiriti, kaj pravite. A bi še kdo delil z nami, kaj je največja nadloga letošnjega poletja? Ni 4

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Več kot 148 gasilcev je ponoči pogasilo požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je davi še sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, se burja umirja in danes bodo izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal. Nogometaši Francije so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva premagali Paragvaj z 1-0. Edini zadetek za svetovne prvake iz leta 1998 in 2018 je v Filadelfiji dosegel Kylian Mbappé. S tem je svoji reprezentanci priigral četrtkov četrtfinalni obračun proti Maroku. Dragomir Slejmef in Marina Martenson sta osvojila veliko nagrado jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca. Zmagovalca sta slavila s pesmijo Drugačna je le noč. Glasbenik Mef je hkrati prejel še nagrado za najboljšega avtorja. Skupina Runner je odnesla nagradi za bodočnost in obetavnega izvajalca. Na Krimu po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo primankuje goriva, prihaja pa tudi do motenj v oskrbi z elektriko in vodo. V Sevastopolu so se cene bencina po uradnih podatkih zvišale za 30%, razmere pa povzročajo tudi politične težave v Moskvi. Več pa na svet24.si. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo s tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova.
1: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. juli od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Izotur.si.
3: Aktuar. Mo še kakšno vreme nas čaka. Danes bo spremenljivo oblačno, sprva na jugu še precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Lepo zdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Prometna nesreča ovira promet na pomorski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta obe smeri med Nanosom in Vipavo in tako bodo jutri do 5. ure zjutraj obvoz je možen po regionalni cesti. Na cesti Novo mesto Šentjernej pa bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjem, Mokrim poljem in Šentjernejem do 17. ure. Policijska kontrola vas čaka v Hrastniku pri Petrolu. To je zaenkrat vse. Če opazite kje še kakšno ali pa kakšen radar, zastoj, tukaj smo za vas na brezplačni. Nič 80, 13 nič 2.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Teja Arlič.
1: 9:05, dobro jutro, družba, dober dan že za nekatere, tisti, ki ste z nami od začetka. Danes me zanima, tole dopoldne, kaj je za vas največja poletna nadloga. In pisal nam je aktualovec Vito, ki pravi takole: živjo Teja in vsi skupaj. Pri meni je poleti zmagovalec brez konkurence, komarji. Res ne vem, kako jim uspe, ampak vedno najdejo ravno mene. Pa čeprav sem prepričan, da sem se namazal, pokril in skril. Potem je pa tu še vročina v avtu, ko se usedeš in imaš občutek, kot da si v pečici na štirih kolesih. Lep pozdrav od Vita. Ja.

0: Odiseja.
1: Dio mio.
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com. Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: Kopija nova pika si.
9: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
8: Kopija nova pika si.
9: Že 30 let. Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Vsak dan.
10: Aktualne novice.
9: Zabava, estrada in zanimivosti.
10: Praktični nasveti za vsak dan.
9: In kar 8 strani križank.
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Prvi v srčnosti.
10: V radosti.
9: V ljubezni.
10: Skupaj smo.

0: vsi aktualovci. Dobro jutro, 22 minut čez 9 je ura in čas je za...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
0: Tako je, kolikor še nimate planov, odete si rezervirati naslednjo soboto, 11. julija, ko se dobimo pri domu na Šmohorju. Tam se namreč nadaljuje gibanje Laško, gremo v hribe, kjer nas čaka že četrti letošnji dogodek, tokrat skupaj z Energijo Plus. Gre za podjetje iz skupine HSE, ki kot nosilec zelenega prehoda aktivno spodbuja trajnost, odgovoren odnos do okolja in zdrav življenjski slog, kar se lepo ujema tudi z gibanjem v naravi. Ob tem pa bodo na izbranih vrhovih postavljene tudi solarne klopce, kjer si bodo pohodniki lahko napolnili baterije, svoje in tudi tiste na mobilnih telefonih. Zato vljudno vabljeni, da se nam pridružite na Šmohorju in dan v hribih preživite z dobro energijo, ki jo prinaša Energija Plus.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

jih je ura in mi bomo zdaj preverili, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Tako kot obljubljeno, v Izoli v tem trenutku 26 stopinj, 24 jih imamo v Novem mestu, 23 v Črnomlju, 22 pa v

0: kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Še skok na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na pomorski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. Vipavska hitra cesta je zaradi del obe smeri zaprta med Nanosom in Vipavo in tako bodo jutri do 5. ure zjutraj, obvoz pa je po regionalni cesti. Na cesti Novo mesto Šentjernej bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjem, Mokrim poljem in Šentjernejem do 17. ure in pa še radarje Sivkedi vas čaka na cesti Kočevje, mejni prehod Petrina v Novih Selih in pa policijska kontrola še vedno v Hrastniku pri Petrolu. To je zaenkrat vse, če opazite, kje je še kakšno, da se skriva morda kakšen radar ali pa daljši zastoj. Tukaj smo za vas, dragi aktualovci. Dajte nam sporočiti, mi bomo sporočili naprej na 0880 13 02.

tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Aktual. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 tisoč 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno uro in kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
6: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov. Loto.
7: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo,

0: Veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo. 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.

če ste že na poti, kam na lepše, super izbira. Danes mislim, da je idealen dan za kakšen izlet. Če pa ste doma s kavo v roki, pa tudi brez skrbi, tudi to šteje kot dober začetek nedelje. Dobro jutro, še nekaj res dobrih komadov nas čaka, potem pa se informiramo. Iz jutra bomo stopili v dan.

0: Imaš vedno poletno romanco.
1: Aktual, narejen za moje poletje.
2: Ostavljen sem več drugo leto, če

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste in opozoril na nevarnost komunizma. Zavodu Kočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414.000 evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja MTB Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnje obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo, so sporočili iz zavoda. Predstavniki piranske občine so za letos napovedali okoli 50 prihodov potniških ladij in več kot 15.000 pomorskih turistov. Občina je zaradi rasti prometa uvedla novo dnevno turistično takso za križarke, ki bo znašala od 200 do 3.200 evrov na posamezen prihod. Postojna bo danes gostila 33. furmanski praznik, ki je skozi leta postal tradicionalna in vseslovenska etnološka prireditev. Na prireditvi bo letos sodelovalo okoli 500 nastopajočih z vseh koncev Slovenije. Osrednji del prireditve bo popoldanska povorka Voz, posebna komisija pa bo izbrala najbolj izvirne vozove, ki bodo prejeli nagrade. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je do konca ostalo še 14 tekem. Dva četrtfinalista sta že znana, tretjega pa bo dal obračun med Brazilijo in Norveško v New Jerseyju, ki se bo začel ob 22. Favoriti so Brazilci, a Skandinavci pretijo predvsem z Erlingom Haalandom.
1: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
5: Rok

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktuar.

nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Še hiter skok na slovenske ceste, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja. Previdno zaradi ovire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Brezovico in razcepom Kozarje. Zastoji so na cestah Koper-Dragonja in Lesce-Bled. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta obe smeri med Nanosom in Vipavo in tako bodo jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz je že urejen po regionalni cesti. Na cesti Novo mesto Šentjernej pa bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjem Mokrim poljem in Šentjernejem med 11. in 17. uro. Radarji in policijske kontrole so v Celju na priključkih Celje center proti mestu in proti Ljubljani ter v Vojniku in Arclinu, zato tam previdno. Sivkedi vas še vedno čaka na cesti Kočevje, mejni prehod Petrina v Novih Seljih in pa policijska kontrola je v Hraščah pri Postojni na avtobusni postaji. To je zaenkrat vse, če pazite morda kje še kakšno. Tukaj smo za vas na nič 80 13 nič 2.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
4: Ja, ja, pa še res je. Dober dan, družba! Mi zjutraj smo stopili v dan in res sem vesela, da smo ga začeli skupaj. Pripravite si skodelico kave ali čaja, sicer zdaj ura bila že 10, lahko tudi kaj druzga. Se nasmehnite in uživajte v prijetnem začetku dneva. Jaz vam želim veliko dobre volje, pozitivne energije in pa uspešen dan. Dobrodošli! Dino Merlin v vaših ušesih.

0: Gospodari leta, 12 minut čez deseto, dober dan.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo
0: v hribe prav vsi. V naslednjo soboto, 11. julija, se dobimo na domu na Šmohorju. Tam se nadaljuje gibanje Laško, gremo v hribe, kjer se dobimo in skupaj poveselimo z ansamblom Glas, Bipopom in tudi Rok Piletič bo z nami. Bo pa z nami tudi Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo in skrb za čisto okolje. Na dogodku bodo pa tudi na voljo posebni ločevalni nahrbniki za plastenke in pločevinke, s katerimi lahko pohodniki enostavno poskrbijo, da odpadki ne ostanejo v naravi. Več se pravilno zberejo in reciklirajo. Tako lahko z majhnim dejanjem skupaj poskrbimo, da naši hribi ostanejo čisti in lepi.
1: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Punktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
5: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
11: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven šestih virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar šest različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar trije okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s šestimi viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič. Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega do sadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800888888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej 0800888888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

0: Prijatelji, rastajo 3 minutke čez pol enajsto, poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Na Ptuju v tem trenutku 28 stopinj, tudi na obali je 28, 26 jih imamo na Bledu, v Celju, Črnomlju, 25 stopinj pa je v tem trenutku v Novem mestu. Danes bo spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, na jugu in jugozahodu pa bo več jasnine. Popovdne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnega. Smeri, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31.
1: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Še skok na slovenske ceste, zastoj so na cestah Koper Dragonja in Lesce Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta obe smeri med Nanosom in Vipavo in tako bodo jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Na cesti Novo mesto Šentjernej pa bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjem, Mokrim poljem in Šentjernejem med 11. in 17. uro. Še radarji in kontrole. Radarji in policijske kontrole vas še vedno čakajo v Celju na priključkih Celje center proti mestu in proti Ljubljani ter v Vojniku in Arslinu. Radar vas čaka tudi v Vidanovcih pri Ljutomeru, pri Mizarstvu in pa še eden je v Dolžah pri Mislinji. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, da se skriva, pa nam lepo gubno javite na 080 13 02.

Kako boste preživeli tole nedeljo? A boste dan namenili počitku, se odpravili na izlet, obiskali družino ali si preprosto privoščili počasno dopoldne ob skodelici kave? Nič 4-1, 30, 40, 50, karkoli že imate v načrtu, pa vam želim, da bo današnji dan poln dobre volje, prijetnih trenutkov in pa seveda odlične glasbe, za katero skrbimo na Aktualu.

0: Aktual. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava, pika si.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Gremo ribe prav vsi.
10: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
11: Rok

0: Nina Kam iz AMZS informacijskega centra svetuje. Kako ravnati v zastoju?
1: Če obstanemo v zastoju, poskrbimo za dovolj veliko varnostno razdaljo in ustrezno razvrščanje, da omogočimo vzpostavitev reševalnega pasu. Na avtocesti ali hitri cesti se moramo vozniki takoj, ko opazimo, da se promet ustavlja, razvrstiti skrajno levo, če smo na prehitevalnem pasu, oziroma skrajno desno, tudi na odstavni pas. Ne vemo namreč, ali je zastoj nastal zgolj zaradi zgostitve prometa, zoženja cestišča ali pa je njegov vzrok prometna nesreča. Tako omogočimo prosto pot in dostop intervencijskim vozilom.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 2954, so sporočile venezuelske oblasti. Medtem ko Caracas še ni navedel, koliko ljudi pogrešajo, bi teh lahko bilo kar 50 tisoč. Številne reševalne ekipe sedaj zaključujejo z iskanjem preživelih, medtem ko družine še naprej skušajo iz ruševin izkopati trupla svojih bližnjih. Benetke razmišljajo o občutnem zvišanju vstopnine za enodnevne obiskovalce. Novi župan Simone Venturini predlaga dinamično zaračunavanje, ki bi na najbolj obremenjene dni lahko doseglo do 50 evrov. Predlog mora potrditi italijanska država, cilj pa je omejiti množični turizem. Več na svet24.si. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so opozorili v objavi na svoji spletni strani. Osnutek regionalnega prostorskega plana so pripravili tudi v Zasavju. Skupaj z okoljskim poročilom in strokovnimi podlagami je pripravljen do te mere, da nam do konca julija zbirajo predloge in pripombe javnosti in poudarjajo, da bo strateški dokument določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na vrsto odločitev. Skupina velenjskih kolesarjev se je zjutraj že 15-tič doslej odpravila na enotedensko rekreativno misijo kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Na poti iz predstavbe mestne občine Velenje je 16 kolesarjev in članov logistične ekipe ob 8 zjutraj pospremil tudi velenjski župan Peter Dermol.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
1: Rok Piletič.

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Danes bo spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, na jugu in jugozahodu pa bo več jasnine. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal tudi veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Še skok na naše slovenske ceste, poglejmo, kakšno je stanje. Na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je v delovni zapori med Vodicami in Brnikom zaprt levi pas zaradi avtobusa v kvari. Nastajajo zastoji, tako da se razvrstite lepo prosim na desni pas. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno zamudo približno 10 minut in pa na cestah Koper-Dragonja in Lesce-Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo in tako bodo jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Na cesti Novo mesto Šentjernej pa bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjim Mokrim poljem in Šentjernejem med 11. in 17. uro. Radar vas čaka na cesti Kočevje Ribnica pri križišču pri Rakitnici. Še enega imamo v Vidanovcih pri Ljutomeru pri Mizarstvu in pa radar tudi v Dolžah pri Mislini. Je pa to zaenkrat vse, kar ste opazili, če še kakšnega, kje opazite, da se skriva ali pa policijsko kontrolo morda celo zastoj. Tukaj smo za vas, dragi aktualovci, na 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Tako pa smo že v zadnji uri našega današnjega dopodanskega druženja. Jaz upam, da vam delamo prijetno družbo, kjerkoli nas poslušate, pa naj bo to doma, na poti, pri delu ali pa morda ob nedeljskem kosilu, ki že diši iz kuhinje. Do popodneva bomo skupaj uživali še naprej v odlični glasbi. Dražen Zečič.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Narejen za moja ušesa.
10: Narejen za moj dan.
9: Aktual.

0: 20 minut čez 11. Dober dan.
1: Amerika. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Tako je, zdaj pa že vemo, da se v soboto, naslednjo soboto 11. julija, dobimo pri domu na Šmohorju, kjer se nadaljuje gibanje Laško, gremo v hribe. Tam vas čaka že četrti letošnji dogodek, kjer pa bo z nami tudi Vzajemna. Ko se odpravimo v hribe, je dobro vedeti, da imamo ob sebi nekoga, ki nam krije hrbet, tudi če pride do nepričakovanih situacij. Vzajemna pa z zavarovanjem zdravstvena polica omogoča dostop do hitre diagnostike, kot so MR pregledi ali obiski specialistov brez dolgih čakalnih vrst. Tako lahko v naravo odidemo bolj mirno in osredotočeno na tisto, kar je najpomembnejše. Gibanje, doživetje in varnost na poti.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: tobom ću ostati.
1: Vom po morju, zagorila polt in aktual v ušesah, to je poletje.
2: Aktual.

pa poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Novem mestu v tem trenutku namerjenih 30 stopinj, 29 jih imamo v Murski Soboti, tudi na Ptuju, v Kopru, 28 pa v Črnomlju in na Bledu. Popoldne bo spremenljivo, ponekod na severu pretežno oblačno, več jasnine bo v južni polovici države. Najvišje dnevne temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 26 do 31 stopinj. Zvečer in v noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod pa le kakšna ploha. Tako da, imejte dežnike po roki. Jasno.

0: super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Še hiter skok na naše slovenske ceste, poglejmo, kaj se dogaja. Pneumatika ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Trebnjem. Imamo pa kar nekaj zastojev, in sicer na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zdramelj do Slovenskih Konjic in proti Ljubljani mimo Tepanja. Tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno zamudo približno 10 minut, pa na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Vodicami in Brnikom zamudo okrog 5 minut in pa na cestah Koper Dragonja in Lesce Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta obe smeri med Nanosom in Vipavo in tako bo vse do jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Na cesti Novo mesto Šentjernej pa bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjim Mokrim poljem in Šentjernejem med 11. in 17. uro. Še radarji. Radar vas čaka na cesti Kočevja Ribnica pri križišču pri Rakitnici. Imamo ga tudi na cesti Ptuj-Ormož v Cvetkovcih. Policijska kontrola vas čaka v Novi Gorici pri ekonomski šoli in pa še ena je v Solkanu pri kamnolomu. Je pa to zaenkrat vse, če opazite morda kje še kakšnega ali pa policijsko kontrolo, morda celo zastoj, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: vseh ušesih, zdaj pa je na aktualu čas za živalski radio.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Iz pašnika je odšla krava, ls pasme z ušešno številko, če jo kdo opazi, naj pokliče, se pa nahaja v okolici Rogatca. Pogrešena je na okolici Ljubljana Šiške tudi psička. Stara je 11 let, ime je Tara, mešanka Malta Jean Bichon, črno-bele barve, ima ovratnico z narisanimi lubenicami in je čipirana. In pa še Tina pogreša muco v okolici Brezove Reber pri dvoru. Izgubila se je muca, ki tiči na ime Pika, je pisana, dlako ima podobno Britanki, ima tudi ovratnico z zvončkom, je čipirana in sterilizirana. Dragi aktualovci, če ste tudi vi, bog ne daj, pogrešali oziroma izgubili vašega hišnega ljubljenčka ali pa če ste katerega našli, najdete obrazec za vse najdenčke in pogrešančke na naši spletni strani radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.

12. Dobr dan, družba. Te Arlit sem z vami preživela tole nedeljsko dopoldne. Jaz se od vas počasi poslavljam in vas prepuščam še vedno naprej v roke dobre glasbe, ki je ne bo zmanjkalo na aktualu nikoli. Se pa ob 12. uri pridruži v vašo družbo Gorazd Mavretič. Uživajte in lep preostanek nedelje vam želim.

0: Aktual.
1: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
7: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
8: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
9: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
10: Gremo ribe prav vsi.
11: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak, vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
12: Rok Pileti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje Kanaderji, so sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije z terena, na katerih je videti ognjene zublje. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje z imenom Joint Sea 2026, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Osnutek regionalnega prostorskega plana so pripravili tudi v Zasavju. Skupaj z okoljskim poročilom in strokovnimi podlagami je pripravljen do te mere, da nam do konca julija zbirajo predloge in pripombe javnosti in poudarjajo, da bo strateški dokument določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na vrsto odločitev. Belgijska nogometna reprezentanca je po dramatični zmagi v 16. finala proti Senegalu s 3-2 uprizorila enega največjih preobratov v dosedanjem delu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Dogajanje po tekmi pa znova odpira vprašanja o odnosih v slačilnici rdečih vragov, je zapisala nemška tiskovna agencija DPA.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
4: Rok

Ja, takole, dragi moji, pa poglejmo še vremensko napoved. No, na jugu države, pa tudi tam na vzhodu je precej jasno, temperature skoraj do 30, 28 v Kopru in v Lendavi, pa tudi v Metliki. No, v srednji Sloveniji pa imamo nekaj več oblakov in bolj sveže vreme, od 21 do 24 stopinj Celzija, v Ljubljani recimo 22. Kaj nas čaka? Jutri in še po jutrišnjem bo nekaj popoldanskih ploh ali neviht, torej nekoliko bolj sveže vreme, ampak nič hujšega, jutranje temperature nekje od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 28 stopinj Celzija. Pa še na ceste poglejmo, kar nekaj zastojev je tam, ker potekajo cestna dela, recimo na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od Ramelj do Slovenskih Konjic in proti Ljubljani mimo Tepanja, pa na Morski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet ovira tudi pokvarjeno vozilo, pa na cestah Koper-Dragonja, v obe smeri Lucija Izola in Lesce Bled. Siv Kedi je na cesti Kočevje-Petrina v Novih Selih, radar pa še na cesti Ptuj Ormož v Cvetkovcih. Srečno, varno, previdno, če še kaj, kar sporočite na 0803 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Dobar dan, družba. Upam, da ste v redu. No, v srednji Sloveniji imamo danes nekoliko bolj sveže vreme, ni nam tako hudo vroče. Na jugu pa ste slišali do 28, tako da prav prijeten poletni dan je tudi današnja nedelja 5. julija. Kaj početi? Ja, kaj naj vam rečem? Veliko se lahko delam, je pa nedelja, tako da včasih so rekli, nedelja je zato, ker se ne dela. Torej, privoščite si nekaj lenarjenja, če se da tudi razvajanja in vsekakor uživajte. Mi bomo iz našega studija poskrbeli za to, da bo glasbena podlaga tista najboljša.
1: Dober dan se začne
4: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Marko Tolja in Oliver Dragojevic sta bila tole, ura pa 12:31 minut. Poglejmo malo širše, kako bo z vremenom. Ja, takole, kot kaže danes v srednji Sloveniji malo bolj oblačno, tudi kakšna ploha ni izključena, popoldne morda nevihta, po noči pa so nevihte možne predvsem v Primorju. Temperature trenutno v Ljubljani 24 stopinj Celzija, v Mariboru 28, v Murski Soboti 30, 31 pa so jih namerili v Kopru in v Metliki. No, v ponedeljek in torek bo še spremenljivo vreme, v popoldanskem času se bodo pojavljale plohe in posamezne nevihte. Od srede dalje pa bo vreme bolj stabilno. Kot kaže, prihodnji konec tedna spet nehaj ploh in neviht, v soboto v popoldanskem času, od nedelje pa prihaja zopet vročina in pa tisto pravo poletno vreme. Tako da, lejte, smo v poletju.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: O poletnih koncih tedna je vedno nekaj več prometa, tako tudi danes se že delajo zastoji, predvsem zaradi del, ki potekajo na slovenskih avtocestah, tako na Štajerski, Primorski in Gorenski, pa seveda tudi tistih cestah, ki povezujejo obalo, sosednjo Hrvaško, Koper Dragonja v obe smeri, pa Lucija Izola in na Gorenskem Lesce Bled klasična, bomo rekli, cesta, ki je zatrpana vsak konec tedna. Da ne boste prehitri, siv kedi vas čaka na cesti Kočevje, mejni prehod Petrina, in sicer v Novih Selih. Toliko za zdaj, srečno in varno, če je še kje kaj, pokličite 080 13 02.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Daniel Popovič je včeraj malo presenetil, nastopil je tudi na melodijah Morja in Sonca in to s pesmijo v italijanščini. Tule pa tista njegova najbolj znana izpred nekaj desetletij, Julie.

Ja, veliki hit tam iz 80-ih. Nam na svetovnem prvenstvu v nogometu že imamo prvo tekmo četrtfinala in sicer bosta to reprezentanci Francije in Maroka. Maročani so včeraj 3-0 premagali Kanado, Francozi pa precej težko Paragvaj po strelu z 11 metrov, ki je zadel Mbappé. No, na tej tekmi smo videli manj nogometa, pa več umazane igre, predvsem strani reprezentantov Paragvaja. Ampak tako pač je. Če vas vprašam, kaj imajo skupnega svetovno prvenstvo in Taylor Swift? Ja, se je poročila, to vemo, ampak to nima skupnega, razen da je žur na enem in drugem. Lejte, po vzoru zapestnic, ki so jih izmenjevali odboževalci Taylor Swift, je pokrovitelj svetovnega prvenstva v nogometu ustvaril svoje zapestnice, ki jih sedaj deli vsem obiskovalcem, ki pridejo na stadion. Tega se je spomnila Bank of America in pravijo, da so zapestnice postale pravi hit. Zagotovo se še spomnite Vuzuel, pa seveda tistega ruskega klobuka iz Spene, no sedaj pa imamo zapestnice. Nikar se ne čudite, če vas bo pot zanesla in boste videli ljudi z zapestnicami. So bili pač na svetovnem nogometnem prvenstvu.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
3: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
4: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
10: Ja, sej sem tukaj.
9: Predstavljajte si, da ste sami. Preberi mi
10: z usti. Skupaj vedno in vse povsod.
9: To so melodije ljubezni. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti. Aktual. Prvi v srčnosti.
10: V veselju.
9: V ljubezni.
10: Skupaj smo.
9: Aktual. Miram tamo, gdje je sve po mom.
10: Narejen.
9: Za moja ušesa.

0: novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V včerajšnjem požaru v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Gre za večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, so zapisali. Požar je prizadel gozdno drevje in zelenega hrasta črnike, alpskega in črnega bora ter panjevskega gozda topoljubnih listavcev. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. V albanski prestolnici Tirana se je včeraj zvečer zbralo več 10 000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premijeja Idija Ramo k odstopu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik ZDA Donald Trump. V telefonskem pogovoru z omenjenim medijem je dodal, da se z Netanjahujem dobro razumeta in da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Med počitnicami imajo otroci veliko prostega časa, ki ga lahko zapolnijo z različnimi dejavnostmi, med drugim tudi stečaji tujih jezikov. Nekatere jezikovne šole ponujajo učenje jezika že od 3. leta starosti, otroci pa se jezika učijo preko igre, je povedala vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Mihaela Knez.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
3: Rok

0: Mouhribe, projekt pivovarne Laško. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Pa preletimo še vremensko napoved, popoldne bo spremenljivo, ponekod na severu pretežno oblačno, več jasnine pa bo v južni polovici države, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod pa bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Dnevne temperature se gibljajo med 26 in 31 stopinj Celzija. Zvečer in v noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod le še kakšna proha. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature 12 do 17, ob morju okoli 19, čez dan od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Pa poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru, in sicer na razcepu Slivnica nastaja že zastoj. Zaradi del pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno ter na cestah Koper Dragonja in Lucija Izola. Na cesti Novo mesto Šentjernej bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjem in Mokrim poljem in Šentjernejem. Zapore pa se bodo pojavljale do 17. ure. Srečno in varno, če je še kje kakšen radar, pokličite, sporočite lokacijo na 080 13 02.

0: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Ja, takole, ura je odbila 13, 6 minut je že čez. Nič posebnega v nadaljevanju, pa nič posebnega za tole nedeljo. Vendar čas je tisti, ki nekako ukvirja naša življenja od rojstva pa vse do smrti. Koliko svobode si dovolimo, je nekoliko odvisno tudi od nas, a povsem nikoli. Naj vam svetujem, ne pustite si, da bi vas danes čas preganjal. Dajmo se malo na off in uživajmo.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Samski.
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
7: Z nami sončen je vsak dan.

0: Malo tu, malo tam in kje je to tam?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v
0: hribe prav. Ja, dragi moji, prihodnjo soboto smo že na Šmohorju. Tam bo sila zanimivo in verjamem, da tudi prijetno, da se boste imeli super z nami. Tam pa bodo tudi vozila Dača. Vemo, da gre za priljubljeno znamko, ki ponuja zelo bomo rekli, vozila z ugodno ceno in opremo, ki navdušuje. Prav tako je bogat tudi paket dodatne opreme. Duster je pravi hit povsod po Evropi, pa še marsikje druge. Saj je res avto, ki te nikoli ne pusti in te pripelje kamorkoli že. Torej, na Šmohorju boste lahko videli tudi to vozila, ki z veliko dodatne opreme omogočajo, da se v njih dobro počutijo. Recimo tudi naši štirinožni prijatelji. Zato se vidimo prihodnjo soboto.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Novo na aktualu.

0: Ura je pol dveh, poglejmo spet, kakšno bo vreme. Takole, če bi na hitro rekel za teden dni, naprej poletno bo. Bo pa vmes nekaj osvežitev, pa ne bo preveč vroče. Tole je bilo na kratko. Kar se tiče današnje nedelje, je ta precej sončna v južnim, jugo-zahodni in vzhodni Sloveniji. Tam so temperature 30 plus, recimo v Črnomlju 32 stopinj Celzija, 31 pa v Kopru in Metliki. No, dočim v srednji Sloveniji in jugo zahodni oziroma severozahodni Sloveniji, pa so temperature nekoliko nižje, kajti vsaj dopoldne je bilo kar precej oblačno, tam okoli 26 stopinj Celzija. No, nekaj ploh in nevihce nam obeta danes popoldne, zvečer in ponoči pa predvsem na Primorskem, jutri pa v popoldanskem času povsod po Sloveniji možnost za kakšno ploho ali nevihto, tudi v torek bo vreme še nekoliko spremenljivo, še bo možnost kakšne plohe, no v srede dalje pa se bo vreme umirilo, sreda četrtek, petek kaže na precej sončno vreme, ne prevroče, okoli 30 stopinj bodo dnevne temperature. V soboto spet malo bolj razgibano v popoldanskem času, ko spet lahko v notranjosti pričakujemo kakšno ploho, morda tudi nevihto. No, vreme pa se umiri in potem kaže svojo poletno podobo od nedelje pa vse tja do sredine še enega tedna naprej. Torej, poletje je tu, pripravimo se.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Na slovenskih cestah, tako kot vsak poletni konec tedna, dovolj živahno, zaradi nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, nastaja tudi zastoj. Zaradi del so zastoji v obe smeri med slovenskimi konicami in Drabljami na štajerski avtocesti, pa v smeri proti Kopru med Ravbar komando in Postojno na primorski avtocesti, pa še na cestah Koper Dragonja v obe smeri in Lucija Izola. Na cesti Novo mesto Šentjernej bodo do 17. ure občasne 20-minutne popolne zapore. Radar pa na vas preži na Škofljici pri Eurotonu v smeri Pijave Gorice. Vozite varno in previdno, če boste še kje naleteli na kakšno oviro ali zastoj, morda še kakšno kontrolo. Mi smo tu, sporočite nam to na 080 13 02.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Ste morda za ples, zakaj pa ne, čeprav je nedelja popovdne, saj nikjer ne piše, da moramo plesati samo recimo petek, soboto, zvečer. Davor Radolfi in Ritmo Loko prepevajo Zapleši sa mnom ti.

Ja, takole upam, da ste malo zamigali. Saj, nedelja sem rekel je za lenarjenje, ampak ok, par plesnih korakov nič ne škoduje. V eni od ameriških zvezdnih držav so razglasili dan Bruce Lee-a. No, Bruce Lee se je rodil v San Francisco 17. maja 59, pa se je v to mesto vrnil, potem ko je svoje otroštvo preživel v Hong Kongu. In kalifornijski guverner Gavin Newsom je podpisal zakon, s katerim je 17. maj uradno razglasil za dan Bruce Lee-a. Trajno zapuščino zvezdnika borilnih veščin bodo vsako leto praznovali s kulturnimi razstavami in delavnicami. In če so se morda namenili obiskati San Francisco, potem, če ste ljubitelj tudi teh borilnih veščin, seveda bolj na filmskem platnu kot čisto v resnici, lahko izberete maj in ste tam, ko bo dan Bruce Lee-a. Ja, zanimivo, ne? Ponavadi imamo praznike zaradi pesnikov, pisateljev, v Ameriki pa dajejo možnost tudi igralcem in zvezdnikom borilnih veščin.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
4: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9.
7: Gremo ribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
8: Rok

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Teheranu so se danes nadaljevale žalne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. V teheranski veliki mošeji so potekale molitve, ki so se jih udeležili družinski člani pokojnika in predstavniki iranskega vodstva. Hamenejev sin in naslednik Modžaba ni bil navzoč. Svetniki občine Ravne na Koroškem so na junijski seji potrdili sklep, s katerim občina na državo oziroma ministrstvo za kulturo brezplačno prenaša objekt in okolico nekdanjega vrtca Marjetka na Ravnah. Država bo prejeto nepremičnino obnovila in v njej uredila depoje pokrajinskega arhiva. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje z imenom Joint Sea 2026, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Španski nogometni velikan Real iz Madrida je potrdil prestop nizozemskega reprezentančnega bočnega branilca Denzla Dumfriesa iz italijanskega Interja. 30-letni nizozemec je podpisal 4-letno pogodbo, prestop pa je vrednoten na 20 milijonov evrov.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Danes popoldne bo nekaj več oblačnosti, pojavljale se bodo tudi plohe in posamezne nevihte, zvečer in ponoči bodo te pogoste predvsem na Primorskem. Dnevne temperature so med 26 in 31 stopinj Celzija. Tudi jutri podobno vreme, sredi dneva in popoldne posamezne plohe in nevihte. Za kakšno stopinjo bo hladneje, zjutraj od 12 do 18, čez dan pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Poglejmo spet na slovenske ceste, zato da boste vedeli, kdaj boste doma oziroma na svojem cilju. Še vedno je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami ter na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno. Radar je v Hrastniku, meri proti Zidanemu mostu, pa na Škofljici pri Eurotonu, kjer meri v smeri Pijave Gorice. Srečno in varno vožnjo želim, mi smo tu, če boste na cesti opazili še kaj, 0 80 13 02, povemo naprej.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Jaz smo že kar zakoračili v tole popovdne, verjamem, da vam je prijetno, malo sem še brskal nedelja, ne? Saj že samo ime pove, to dosti krat rečem ne, dela sem. No, ime je iz starokrščanske tradicije dan, ko se nedela, a še zanimivejše je to, da je v mnogih jezikih nedelja pravzaprav povezana s soncem, angleško Sunday, nemško Sonntag, Rimljani so ji rekli dies solis, dan sonca. No, v bistvu pa, kot pravijo mnogi, je to najbolj optimističen dan v tednu, kaj ti že v imenu nosi vso svetlobo.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas. Zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Gremo hribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok

0: Pojdemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Ušesa.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: No, če malo parafriziram, prejšnji komače ste vsaj malo naši, potem se dobimo v soboto na Šmohorju, veljam, ker tam bo res zanimivo. Trije koncerti, aktualovega Lama, petkova pumpa, druženje in fotografiranje z glasbeniki, no čez teden do sobote pa vam pripravljamo tudi igro na družabnih omrežjih, tako da boste še kakšen poklonček oziroma darilce lahko dobili. Na Šmohorju se dobimo ob 9. uri in 30. in tja do 14. ure res raznovrsten program te 17. sezone akcije Laško gremo v hribe. Ne gremo v hribe samo zaradi druženja, čeprav to veliko pomeni, ampak tudi zaradi zdravja, dobre volje in rekreacije. Zato prihodnjo soboto veste, kje smo.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pilar.

0: No, takole pa smo spet pri vremenu. Zadaj sem dal sicer deževno, ne, ampak to ne pomeni, da pričakujemo kakšno poslabšanje vremena. Danes bo namreč kakšna plohica ali nevihta zvečer in po noči predvsem na Primorskem. Trenutno pa po Sloveniji pretežno oblačno, jasno je le na Primorskem in v Beli krajini. Temperature so tam najvišje v Kopru, pa seveda Črnomlju in Metliki 31 stopinj Celzija. No, da se Ljubljana in Maribor ne bi prepirala, v obeh krajih so pred nekaj trenutki izmerili 27 stopinj Celzija. Če gremo na Gorenjsko, v Ratežah 25. Tako da, poletno vreme se bo nadaljevalo, jutri bo še nekaj več možnosti za plohe in nevihte, predvsem sredi dneva in popoldne. V torek pa bodo teže bolj redke, v sredo dalje lahko pričakujemo poletno vreme brez padavin. V sobotu prihodnji teden pa je spet nekaj več možnosti za kakšno ploho ali nevihto. Vendar so to le umestne osvežitve. Bolj ali manj se bo poletno vreme nadaljevalo tudi v naslednjih 10 dnevih.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Že kar nekaj časa je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, vendar se je sedaj tam zastoj nekoliko skrajšal. Cesta Trbovlje-Zagorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa trenutno zaprta pri Praprečah. Potem pa še v Šentjernej oziroma Novo mesto Šentjernej do 17. ure 20 minutne popolne zapore, če ste na tistem koncu. Kar pa se radarjev tiče, pa še vedno aktiven v Hrastniku, meri pa v smeri Zidanega mosta. Srečno, varno, bom rekel, pa seveda strpno, če še kje naletite na kakšno kontrolo, oviro, ki jo nismo omenili, bomo veseli, če nam to sporočite na naš prometni brezplačni, še vedno na številki 080 13 02.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Ja, res je, najdete vse informacije o izgubljenih ali najdenih in prav zanimive smo dobili danes do poldne. Namreč iz pašnika je odšla krava, LS pasme. Če jo kdo opazi, lahko pokliče lastnika Toneta, vse boste našli na naši spletni strani. Potem pogrešana je tudi psička, ta pa v Ljubljani, no, krava je pogrešana v Rogatcu. Psička pa torej v Šiški, stara 11 let, ime je Tara, mešana Maltežan Bišon. Pa še eno muco pogrešate, sliši na ime Pika, je pisana dlako, ima podobno Britanki, ima pa tudi ovratnico z zvončkom. Vse to na radioaktual.si, poševnica, živalski radio. Preverite, če ste kakšno od teh treh ali še katero naprej v seznamu videli, našli. Vsi bodo veseli, lastniki, lastnice in pa seveda tudi štirinožni prijatelji.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
9: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
10: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
11: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
12: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
16: Aktualova spletna stran.
17: Radioaktual.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Danes izvajajo še sanacijska dela. Pogorelo je okoli 20 hektarjev pretežno travnate površine, na območju požarišča pa so našli tudi dve topovski granati iz Prve svetovne vojne, ki so jo prevzeli pirotehniki. Vzrok požara še ni znan, so sporočili iz koprske policijske uprave. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela v 15:10.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pilj.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa kapli stol kol.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Aktuar.
3: Ja, takole pogledamo še vremensko napoved, ki pravi, da bo danes popoldne pretežno jasno, ponekod pa se bodo pojavljale kratkotrajne plohe ali posamezne nevihte, dnevne temperature do 31 stopinj Celzija. Tudi jutri podobno vreme, popoldne oziroma že zgodaj popoldne in zvečer se bodo spet pojavile plohe in posamezne nevihte, dnevne temperature pa jutri nekoliko nižje od 24 do 28 stopinj Celzija. Ja, poglejmo še na slovenske ceste, kar nekaj dogajanja imamo. Na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Ovire na primorski avtocesti v predoru Dekani proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topolcu zaprta zaradi prevrnjenega čovna. Na pomorski avtocesti pa zaradi predmeta oviran promet pred Lipovci proti Lendavi. Poglejmo, kako je zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zamuda do 5 minut, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda do 15 minut, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Ramljami proti Ljubljani pa zamuda približno 20 minut. To je to, srečno in varno, če boste še kje naleteli na oviro, ostali v zastoju, pa nismo omenili, bomo veseli, če boste informacijo delili na nič 80 13 nič 2.

0: skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Kako smo, dragi moji, je v redu? Dobra muzika. No, saj še niste slišali vsega, tako da bomo še nadgradili, a ne? Vam pa povem tole, kar se nedelje tiče. V 19. stoletju so v nekaterih evropskih državah resno razmišljali, da bi glavni počitniški dan prestavili na soboto, ker je bila nedelja nekako preveč povezana z verskimi obredi. A ljudje so se uprli, nedelja je bila že takrat simbol družine, pa kosila, počitka. In nedelja je ostala nedelja, sobota pa je dobila, kako rečeno, polovični status prostega dne. Saj veste, velika večina je prosta, ne, ampak vsi pač ne. Pa tudi ob nedeljah nismo vsi prosti, tako da tale poseben pozdrav velja vsem tistim, ki ste v službi, ki delate tudi danes. Dajmo malo za takole o popoldanski kavici Oliver Dragojevič.
0: To je aktualno Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Val.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Spet sem ure bedel včeraj.
10: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
12: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
13: Aktual.
14: Vedno in vse povsod.
13: Narejen za moja ušesa.

Koktelsi so bili tole, pravijo, poletje se je začelo. Ja, zagotovo se je, to kažejo tudi dnevne temperature. Seveda, koliko pa ga povezujemo z dopustom, je pa odvisno, kdaj imamo prosto. Ne? Verjamem, da boste nekako vsi prišli do tistih prostih dni, vsaj nekaj v juliju in avgustu, ko nekako rečemo, takrat je čisto pravi dopust. No, zagotovo se... Se upravičujem, se še vsi spomnite Nokia, ne? Tistih prvih mobilnih telefonov, bili so precej veliki. Nokia danes ni več, enostavno jo je povozil čas, no Finci pa so še nečemu rekli adio. To pa je analognemu telefoniranju. Namreč od sedaj le še digitalno in pa optično in z Finske agencije za komunikacije in transport so rekli, vse je šlo v zgodovino, gremo naprej. No, ob tem je eden od njihovih menedžerjev med drugim tudi dejal, kako je v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko je bil še najstnik, iz Londona klical domov zgolj enkrat na teden ob naprej dogovorjenem času. In takrat je bila ob telefonu zbrana vsa njegova družina. No, danes vemo, da se lahko pokličemo kadarkoli, ne? Včasih je to lahko že malo tudi neprijetno, saj, kaj pa vem, imaš ravno polna usta, evo pa ti zvoni mobilni telefon, tudi vam ravno kar zvoni, no, oglasite se, bom pustil glasbo.

Zopet smo pri vremenu, se mi zdi, da cel dan napovedujem samo vreme, ampak ok, takole v srednji Sloveniji je tudi posijalo sonce, oblaki so se nekako posušili in v Ljubljani smo zabeležili 30°C. No, je pa bolj oblačno trenutno v vzhodni Sloveniji, tam so temperature nekoliko padle, v Mariboru 28, v Lendavi 27 stopinj Celzija, no, najbolj vroče pa je še vedno v Beli krajini, v Metliki in Črnomlju 32 stopinj Celzija. Popoldne so možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, te bojo nekoliko pogostejše tudi jutri, ko bo čez dan rahlo hladneje od 24 do 28 stopinj Celzija. V torek je še možnost za kakšno ploho, bodo že malo verjetne, no, od srede pa tja do petka pa spet poletno suho vreme, dnevne temperature okoli 30 stopinj Celzija, nekaj več možnosti za plohe in nevihte, meteorologi napovedujejo za soboto, potem pa spet umiritev in do nekako polovice še tedna naprej kaže spet na suho poletno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. No, če imate radi vročino, potem super, kar se ohladitve tiče, v morju se boste težko osvežili, trenutna temperatura morja v Piranskem zalivu je 27 stopinj Celzija. Jasno.

0: Ptica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Poglejmo še na slovenske ceste. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topolcu še vedno zaprta zaradi prevrnjenega čovna. Ne, niso prišli s čovnom, verjetno je padel s prikolice. Na pomorski avtocesti pa zaradi predmeta oviran promet pred Lipovci proti Lendavi. Dobili smo obvestilo tudi o zapori ceste Trbovlje-Zagorje zaradi potrtega z drevesa pri Praprečah. Če ga še niso odstranili, potem tam zapora še velja. Do 17. ure bodo občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjim, Mokrim poljem in Šentjernejem. Policijsko kontrolo pa ste odkrili v Šentjernejem. Jurijo pri Celju, pri kmetijski šoli, standardna lokacija. Če so še kje na kakšni standardni ali nestandardni lokaciji, sporočite nam to na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
1: Ja, lejte, energija je potrebna, ne? Se pravi, malo je treba najprej trenirati, da dobimo tisto notranjo energijo, da se lahko povzpnemo, saj niso to hudi usponi. Ampak dobro, vendarle se je treba malo potruditi, če smo se preveč zasedeli. No, drugo pa je pomembno, da vse špila, da se slišimo, da je glasba takšna, kot mora biti. Zato pa rabimo tudi malo električne energije. In tudi na Šmohorju bo z nami Energija Plus, ki bo poskrbela za to, da bo dovolj štroma. Pa ne samo to, veste. Na letošnjih vseh vrhovih bodo postavili solarne klopce. Ja, to je tista klopca, kamor se seveda usedete in tako obnovite svojo energijo. Še bolj pomembno pa je to, da lahko napolnite baterijo svojih mobilnih telefonov. Za vse je poskrbljeno. Se dobimo torej že naslednjo soboto.
0: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Pal. 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
8: Že 30 let.
9: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
10: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
11: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
12: Gremo ribe prav vsi.
13: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
14: Rok Piletin.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplj, stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
3: Ja, po Sloveniji se že pojavljajo kratkotrajne plohe, tudi posamezne nevihte. Zvečer jih bo več na Primorskem, temperature pa so med 26 in 31 stopinj Celzija. Tudi jutri podobno vreme, jutranje temperature od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, čez dan pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še, kako je na cestah. V zadnji urici niste opazili radarskih ali policijskih kontrol, imamo pa nekaj nevšečnosti. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topolcu še vedno zaprta zaradi prevrnjenega čovna. Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Ostajamo na primorski avtocesti pred Lomom proti Ljubljani, je oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Pa še v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas tudi zaradi okvare vozila. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ostaja zastoj, čas se tam podaljša za približno 15 minut. Zgoščen promet z občasnimi zastoji pa je tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Srečno in varno, če še kje kaj, sporočite tudi nam na 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: No, danes popolne tudi malo seciram nedeljo, ne, kako je bilo, zakaj je nedelja nedelja. No in v srednjem veku so v nekaterih mestih veljali posebni nedeljski zakoni. Prepovedano je bilo žaganje, prepovedano je bilo kovati železo, celo glasno petje na ulici je bilo kaznivo dejanje. Nedelja je bila pač zamišljena kot dan, ko se mesto umiri, skoraj kot globalni mute gumb. No, saj, mislim, da imamo nekaj prepovedi tudi še sedaj, saj v nekaterih občinah vem, da je prepovedana košnja trave in vrtov zaradi seveda kosilnic, ki lahko prav neugledno ropotajo. Tako da, lejte, nismo daleč od srednjega veka.
1: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Pozor, pozor. Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo v Tuš.
11: Kia, največ avta za vaš denar.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Z nami sončen je vsak dan.

0: Festival Laško, pivo in cvetje.
1: Ja, tole pa že alarm, bom rekel, kaj ti pred vrati je Festival Laško, pivo in cvetje. Petek, sobota, nedelja pred nami in takrat pravi žur v Laškem. Morate biti tam vsaj en večer, kdo se bo nastopil, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Parni Valjak. Pa se Helena Blagne, Fehtarim, tu je tudi bogat spremljevalni program Ohcet po stari šegi, festival Pleh muzik, pa parada pivo in cvetje, nastopi Laške pihalne godbe, Mažoret Laško in bobnarske skupine Laško. Seveda pa tudi Laško glasbeni poligon kot novost. Izbrali ste, da bodo tam nastopili Kiki Fly in skupina Jacksoni. No, to je to, samo še vstopnico potrebujete, te so tudi letos po 12 evrov, najdete pa jih skupaj s programom in ostalimi informacijami na strani pivo-cvetje.si. Se vidimo v Laškem.
0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško, pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: V državi se ponekod že pojavljajo krajevne plohe in posamezne nevihte, kar je bilo tudi napovedano na zvečer, bodo te najbolj prisotne na Primorskem. Jutri občasno še kakšna ploha in nevihta sredi dneva in popoldne, v torek pa bolj izjemoma. Od srede do petka nas čaka poletno vreme, v soboto spet nekaj več možnosti za kakšno ploho ali nevihto, potem pa spet bolj mirno. Tako bi lahko rekli poletno vreme, ki na kontinentu včasih prinese tudi kakšno osvežitev v obliki krajevnih ploh in neviht. Današnje temperature so se povzpele do 31 stopinj Celzija, no jutri bo nekoliko hladneje od 24 do 28, v prihodnih dnevih pa tam okoli 30.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: Nekaj zapor na slovenskih cestah je odstranjenih, imamo pa prometno nesrečo, ta se je zgodila na cesti Koper-Dragonja v Šalari. Tam je promet trenutno urejen izmenično enosmerno, nastaja pa že daljši zastoj. Ovire na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani, zaprt je počasni pa zaradi okvare vozila. Prav tako okvara vozila povzroča težave še na primorski avtocesti v predorju Kastelec proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas, imamo pa predmet na vozišču pred lomom proti Ljubljani. Nekaj zastojev je še vedno tudi pred delovnimi zaporami, zamuda pa tam od 10 do 20 minut. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki, meri pa proti Ljubljani. To je nekako to, vozite varno, previdno in strpno, če še kje naletite na kakšno kontrolo oviro, mi smo tu, sporočite nam na 080 13 02.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna. Gremo
1: v hribe prav. Ja, tudi Vzajemna bo z nami 11. julija na Šmohorju, tako da nikar ne zamudite. Saj veste, vedno je treba poskrbeti tudi za to, da se počutimo varne in da smo varne, pa če gre slučajno kaj narobe, da smo preskrbljeni, da nezgodo lahko tudi finančno realiziramo. Če imate radi tuje hribe, Vzajemna ponuja tudi zavarovanje za tujino, tako da boste res lahko brezskrbno hodili po domačih in tujih hribih.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Val.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
6: Počitnice, kam gremo?
7: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
8: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
9: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
10: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
11: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
12: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Geiser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10.
1: No pa preletimo še vremensko napoved. Takole pravijo, zvečer in po noči bo spremenljivo oblačno, predvsem na Primorskem bodo možne krajevne nevihte, drugod pa posamezne krajevne plohe. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature 12 do 17, ob morju 19, dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ja, poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Imamo prometno nesrečo med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, ampak pravkar smo dobili informacijo, da je cesta tam ponovno odprta, ostaja pa daljši zastoj, kajti štajerska avtocesta na tem odseku je bila nekaj časa popolnoma zaprta. Na cesti Koper-Dragonja v Šalari pa je promet zaradi prometne nesreče še vedno urejen izmenično enosmerno. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki, pri tehničnih pregledih, meri pa proti Ljubljani. Policijska kontrola pa v Slovenjgradcu pri Murkutu. Tako, to je to za enkrat, vozite srečno, varno in strpno. Če pa naletite še na kakšno kontrolo ali uvero, smo tu. 080 13 2.

0: Skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami v živo.
0: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: Glejte, takole, čeprav je nedelja, dan počitka je hkrati dan, ko se zgodi največ športnih dogodkov. Nogometne lige, maratoni, kolesarske dirke, vse je skoncentrirano na nedeljo, ker je to dan, ko imajo ljudje čas in energijo za navijanje. No, majhen paradoks, dan počitka je postal dan adrenalina. No, med drugim tudi danes nas še čaka ena tekma na svetovnem prvenstvu v nogometu. V teku pa je tudi dirka za veliko nagrado Formule 1 v Silverstonu. Kimi Antonelli trenutno v vodstvu, čeprav sta na štartu potegnila oba Ferrarija s Hamiltonom in Leclerom, ampak potem se je dirka odvijala malo drugače in tako je Mercedes trenutno v vodstvu. Sicer pa do dirki še nekoliko kasneje, če bo že končana do našega slovesa. Torej, če ste športnik, potem zagotovo navijate za nekoga in se imate fajn, če pa ste samo tisti skavča, ne, kot jim pravijo, kaj treneri skavča, ne. Ajde, ker je danes nedelja, ne bomo preveč pametovali, velja. Šport je šport, enkrat zmaga en, drugič drugi.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: BTC Odissea, ma è da qua buono come da bicuca la moia nonna. Dio mio.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 tisoč 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo
1: v hribe. Predno gremo v hribe, bo še nekaj poletnih noči, tako lepih, kot je bila skladba, ki smo jo pravkar slišali. Ja, Dača pa je tista, ki nas spremlja v akciji Laško. Gremo v hribe in njena robustna vozila praktično zmorejo čisto vse. Prostorna som, zmogljiva som, imajo štirikolesni pogon noga, da pa je Dačija naravnana tudi proti naravi, naravnana za naravo, seveda sem mislil reči, in za zeleno energijo, pa dokazuje tudi to, da bodo enega od njenih modelov kmalu začeli izdelovati v novomeški tovarni avtomobilov v Revozu, kar seveda samo dokazuje, da je zelena energija tista, ki nekako bo vodila svet in ohranila svet tudi našim zanamcem. Zato se dobimo na Šmohorju že to soboto, 11. julija, in z nami bo tudi Dača.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Ja, takole še en pregled vremena in stanja na slovenskih cestah je pred nami, kar se vremena tiče v prihodnjem tednu, bo poletno, bo pa malce bolj razburkano jutri in v torek, ko se bodo čez dan, predvsem v drugi polovici dneva, začele pojavljati plohe in posamezne nevihte. No, od srede dalje pa potem bolj stabilno tja do sobote, ko bo spet popoldne možnost ploh in neviht. Temperature, ko bo nekaj več ploh in neviht, okoli 28, ko bo sončno in suho vreme, pa se bodo spet dvignile do 30 ali še kakšno stopinjo čez.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Poglejmo še na slovenske ceste, kakšno je stanje, nekaj zastojev še vedno na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa Šmarje Koper v obe smeri in Bohinjska Bela Bled. To je to, drugih posebnosti za enkrat ni, tudi radarjev in policijskih kontrol v zadnji uri niste odkrili. Srečno, varno in strpno vožnjo vam želim, če pa boste naleteli na kakšno oviro ali kontrolo, bomo z veseljem sprejeli informacijo na našem prometnem brezplačnem 0880 13 02.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žao sad što se nismo više?

0: Tole so bili Tomislav Bralič in njegova klapa in trade za sve vrime, novost, s katerom nas takole božajo preko poletja. No, prišli smo skoraj do konca, pa sem rekel še eno tako morda smešnico za konec. V ZDA je župnik med nedeljsko mašo namreč pozabil izklopiti mikrofon, ko je šel v zakrstijo. Cerkev je bila polna, tišina, ljudje čakajo na nadaljevanje maše in naenkrat se po zvočniku zasliši. Kje sem pa zdaj pustil ta prekleta očala? Aha, tu so, zraven piškotov. O, super, še eden je ostal. No, vsi v cerkvi so se začeli smejati, organist pa je v paniki začel igrati glasbo, da bi prekril dogajanje. No, župnik je kasneje rekel, če sem že grešil, sem vsaj delil piškote z Bogom. Ja, lepo bi bilo, ko bi lahko takšne zgode in nezgode vedno reševali s humorjem in smehom. In prav veliko smeha vam želim v tednu, ki je pred nami. Uživajte.
1: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
7: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
8: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
9: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
10: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
11: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
12: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
13: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Gremo hribe prav vsi.
15: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoj darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
16: Rok pile.

0: Aktualov namig za premik.
1: Ta teden se sicer res zaključuje, vendar je nova priložnost za obisk prireditev in dogodkov že jutri. Leto je naokoli, bližajo se poletne počitnice za otroke in mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota vse otroke ponovno vabi na igrivi park, ki se letos ponovno vrača v Trubarjev drevored. Gre za skupek brezplačnih ustvarjalnih delavnic za mlade, ki bodo potekale od jutri pa do 23. julija ter od 3. do 13. avgusta, od ponedeljka do četrtka od 10. do 13. ure v Trubarjevem drevoredu v Soboškem parku. Vabljeni torej v igrivi park, kjer se vsak dan dogaja nekaj novega, kreativnega, poučnega, otroške delavnice, športne dejavnosti in še več. Celje poleti zaživi drugače. Odpre ulice, trge in prizorišča ter povabi bližnje med ljudi v svoje zgodbe in svoj ritem. Med mogočnimi sledmi preteklosti in živahno prijetno sedanjostjo trenutki postanejo tisto nekaj več. Ustvarjajo doživetja s pristnim mestnim utripom, ki domačine in obiskovalce povezujejo skozi dogodke poletja v Celju, srečanja in lahkotno vzdušje. Ne zamudite torej dogodkov, ki bodo vključevali koncerte, nastope folklornih skupin, klasične koncerte in še veliko drugega. V mestni knjižnici Postojna pa je še vedno na ogled razstava Detajli Cerkniškega jezera. Ustvarjalci mozaične sekcije kulturnega društva Rak Rakek so v brezčasne mozaike ujeli naravno dediščino Cerkniškega jezera od zaledenele gladine in razpokanega suhega dna do drobnih detajlov življenja v Trstičju. Vabljeni k ogledu neponovljivih motivov nenehno spreminjajočega se presihajočega jezera. Izberite torej pravi dogodek zase in začnite nov delovni teden v velikem slogu. Tokratni namig za premik sem za vas pripravil Peter Bajnoci.
0: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual. Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. Ja, prav imate, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Pričenjamo s ponedeljkom, ko sta na glasbenem odru, glasbenem ringu, stala Tanja Žagar s pesmijo Poletje je najin čas in Lima Len z Damkejem in Alenom Vitasovičem. Gremo na more. Gremo na morje, zakaj? Ker je poletje najin čas. To je zmagovalka.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: Torkov glasbeni spopad, torkov glasbeni oder je pripadal Dalmaciji. Ivana Kovač in Klapa Bunari, Dalmacijo srce od samog in Duško Lokin zlavito Dalmacijo srce ljubi. Zmagovalna, tista, ki nas je prepričala, je Dalmacijo srce od samog.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda je dan za klape. Tomislav Bralič, Klapo in Trade, Samomore nosim ja v duši in Klapa Rišpet, kad je pošla čan. Klapska tehtnica, klapski jeziček na tehtnici bo zvenelo bolje, se je prevesil na stran Tomislava Braliča in Klape in Trade.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: In to je četrtek. Ne? Če sem rekla, da so srede rezervirane za klape, v poletju je klapa prisotna vedno in vse povso, tudi ob četrtkih v aktualovem glasbenem ringu. Klapa Bonaca, Noči v Dalmaciji, ter Branimir Bubica in klapa Sebeniko, Dalmacija, ti si zadnja luka. Zmagovalna klapa je klapa Bonaca.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, ja, v petek. Ne boste verjeli, ponovno klape. Klapa Kampanel, Evo Elito ter Klapa Iskon. Dobra večer, prijatelji. Zmagovalna klapa je Klapa Iskon.

0: predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovam Facebooku in Instagramu med Grupo Vigor z Izakom Palmo, Šatori, potem pa na drugi strani Connect in Jelena Rozga, Dalmatinka. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno uro in kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov.

0: Šlagersko.
1: Preverite na kamen-unko.si. Ej, kako prideš na Brač?
0: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
0: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
0: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
0: Z Aircashom.
1: Kako pa je tep ime, ko si tako cool?
0: Kar Aircash mi reci.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%. Za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela v 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Že 30 let.
1: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
2: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
3: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Metropolis.
10: Živjo, Tomas Singer in Klemen Bunderla, greva z vami spet na lepše. Tokrat gremo pa obiskat, se mal pomuditi in kaj novega spoznat, probat v Santiago de Chile, ali krajše Santiago, ki je glavno mesto in gospodarsko središče Čila. Leži v središču države oziroma nekje na polovici te dolge države in zato predstavlja odlično izhodiščno točko za nadaljne raziskovanje države. Zaradi bližine je tako gora na eni kot tihega oceana na drugi strani pa je mogoče smučati na bližnjih Andih in uživati na plaži vse v istem dnevu. S svojimi muzeji, prireditvami, gledališči, restauracijami, bari in drugimi zabavnimi pa kulturnimi možnostmi je zagotovo tudi politično in kulturno središče države. So pa glavne atrakcije med drugim. Muzej spomina in človekovih pravic v Santiago, ki je posvečen spominu na žrtve, ki so jim bile kršene človekove pravice v času državljansko-vojaškega režima Augusta Pinocheta, ki je diktatorsko poveljeval državi med letoma 1973 in 90. Potem La Chascona je ena od treh hiš Pabla Nerude. Neruda je začel graditi to hišo 1953 za svojo takratno ljubimko Matildo Urrutia. Od tod tudi ime te hiše se je imela Matilda goste skodrane rdeče lase. Časona namreč pomeni goste divje lase. La Chascona je v bistvu hiša pravljic z edinstvenim vrtom, razporeditvijo prostorov, pa tudi lepo ponazarja pesnikov nenavaden in domiseln slog. Potem je en čudovit park, Araucano, skoraj v centru Santiago de Chile, kjer si lahko za trenutek spočijemo od natrpanih turističnih ulic. Ima 22 hektarjev površine in je pomembno kulturno zbirališče. Ogromno festivalov in prireditev se tam odvija. Patio Bela Vista pa je trg, kjer lahko najdemo mnogo restauracij in najrazličnejših trgovin. Še en lušten muzej, zanimiv muzej, ki se nahaja v samem centru mesta, nam omogoča ogled umetniških del in predmetov iz Srednje pa Južne Amerike iz časov pred Kolumbom. Tudi imenuje se Chileno de Arte pre Colombio. Katedrala Santiago de Chile pa je mogočna stavba neoklasičnem slogu, ki stoji na osrednjem trgu oziroma ob samem trgu Plaza de Armas. Cerro Santa Lucia je majhen hrib v središču Santiago med ulicami Alameda. Hrib z višino 629 metrov se dviga nekaj manj kot 100 metrov nad mestom, gre pa za ostanek več kot 15 milijonov let starega vulkana. Gran Torre Santiago je stolp, ki je znan tudi pod imenom Costanera Center Torre in je delo arhitekta Pelija. Ima 64 nadstropij in je najvišji zgradba v Južni Ameriki. Potem je še svetišče na vrhu hriba San Cristobal in je eno najbolj priljubljenih točk v Čilu, sploh za vse rimokatolike. In še ena izmed zanimivejših stavb v Santiago, kulturni center Palacio de la Moneda. To je tudi predsedniška palača, pod njo so leta 2005 zgradili kulturni center. Še en stolp San Hatan je eno tako čudovito razgledno mesto nad samim mestom Santiago de Chile in še narodni muzej za piko na i, ki hrani nekaj najbolj zanimivih in znanih del, tako iz Čila kot iz celotne Južne Amerike. Zanimiva je tudi sama stavba, konstrukcija tehta več kot 115 tisoč kilogramov. Skozi zgodovino Santiago pa takoj po eni glasbi. Tomaš, dej.
9: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Santiago de Chile, oziroma v Santiago. In sama zgodovina, recimo novembra 1520, je Ferdinand Magellan kot prvi evropski raziskovalec pristal na tem otoku in o njem poročal. Chiloé se je imenoval takrat, priliv, skozi katerega je prispel še danes, nosi njegovo ime, Magellanov priliv, in predtem so severni del Čila naseljevali predvsem Inki, srednji in južni del pa so bojeviti Mapuči zasedali. Območje so domačini imenovali kar Čili, ta v njihovem jeziku pomeni sneg. Kraljevina Čile je bila ena izmed najjužnejših kolonij španskega imperija in čeprav je leta 1810 država Čile razglasila neodvisnost, je prvo odločilno zmago nad Španci dosegla šele 1818, ko je na čelu vlade stopil Bernardo O'Higgins. Čile je nato polagoma začel določati meje s sosednjimi državami. Leta 1826 je država s pogodbo pridobila arhipelag Chiloé, po odprtju prvih rudnikov srebra pa se je začela povečevati tudi pomorska trgovina in pristanišče, Valparaisijo pa je močno pridobivalo na pomembnosti in s tem je začel tudi nekak gospodarski razcvet države. To je privedlo do spora s Perujem za pomorsko prevlado v Pacifiku in v vojni za Pacifik, ki se je odvijala med letoma 1879 in 83 minulega stoletja, je Čile premagal Peru in Bolivijo in začasno osvojil njuna ozemlja, pri tem pa tudi dokončno podjarmil Mapuče in Inke. Po različnih političnih usmeritvah vlad je po vojaškem udaru Pinocheta leta 1973 strmoglavila triletno socialistično vlado Salvadora Allende. Ekonomska politika, ki se je začela v 80-ih letih, pa je prispevala k stalni rasti gospodarstva in zmanjšanju revščine, ki je prej prizadevala več kot polovico prebivalstva. Čile je kot rečeno razpotegnjena država in zato so najprimernejši časi za obisk te prečudovite dežele. V bistvu je zelo različen, glede na to, kater konc države bi radi obiskali, kaj bi radi počeli in za popotnike, ki recimo obiščejo Patagonijo na jugu Čila, je najboljši čas od oktobra do marca, ko na južni strani ekvatorja nastopi poletje. Santiago, centralna dolina in Atakama so primerni za obisk celo leto, takrat lahko v vsakem letnem času počnemo vse možne aktivnosti. Julij in avgusta najbolj primerna oziroma priljubljena meseca za obisk gora okoli Santiaga, ko se lahko privoščimo smuko na tamkajšnjih smučiščih, aprila, ko začne odpadati jesensko listje, pa je še posebej primeren čas za obisk vinogradniških pokrajin v Čilu. No in, ko smo že pri vinogradnikih, hrana in pijača, potejle.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo, smo že nazaj v Santiago de Chile in ker ima to ogromno obalno črto, lahko povsod pričakujemo veliko morske hrane. Čile je drugi največji svetovni proizvajalec lososa, kot tudi številnih drugih gojenih morskih proizvodov, ostrige, pokrovače, klapavice, postrvi, romb. Lokalne ribe so korvina, se pravi nek brancin, ugor, pa iverka, tudi mečerica in rumena tuna. Veliko zelenjave uporabljajo predvsem v srednjem Čilu, nekaj njihovih tradicionalnih jedi pa recimo koruzna omleta, napolnjena z mleto govedino, čebulo, piščancem, rozinami, jajci, olivami in na vrhu posuta sladkorjem pa sladko koruzno omako. Potem še ena, ocvrto pecivo je v tem primeru kot nekakšna pita napolnjena z mleto govedino, čebulo, rozinami, kuhanim jajcem in črnimi olivami. Ocvrto pecivo je tudi lahko napolnjeno s sirom, lahko se ga najde tudi v njihovem meku, drugač pa ena taka lušna juha z govejim mesom, rižem, krompirjem in kosi koruze je zelo popularna, imenuje se Cazuela de Vacuno. Potem je še ena podobna leda s piščancem, pa tudi enolončnica s fižolom, bučo, koruzo, čebulo in baziliko je ena zelo vredna pokušine. Iz Čila seveda izvirajo tudi nekatera najboljša vina, ki se po kakovosti lahko merijo s francoskimi. Med najbolj znanimi sta Cabernet Sauvignon in Carmenere, med obiskom Čila pa je treba ba je probati tudi njihovo tradicionalno pijačo, Terremoto, to je potres, gre za mešanico ananasovega soka, lokalnega rdečega vina, pipenjo in včasih se doda tudi rum. Čilean Pisco je tudi ena od tradicionalnih alkoholnih pijač, gre za nekakšen brandy, se pravi žgano pijačo, narejeno iz jagod muškatnega grozdja. Še nekaj drugih različic je, sicer pa imajo tudi en tak hladen poletni napitek iz pšeničnih semen mote in suhe breskve, kuhane in sladkane. Mote con huesillo se imenuje. Običajno ga prodajajo kar na pločniku ali pa v parkih. Za razliko od drugih latinskoameriških držav je v Čilu prepovedano piti alkohola na javnih površinah, se pravi v ulicah, parkih in tako naprej. Zakonodaja tudi prodajalce omejuje in zato je prepovedana prodaja alkoholnih pijač med 3. in 9. zjutraj. Gre pa za razpotegnjeno deželo, ki nudi neverjetne radosti v naravi, v turizmu in do naslednjič, mogoče pa lep pozdrav tudi od tam.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Lej, poletna znižanja, v prijetno hlajenje Lej, vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
6: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Geiser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Ahireka, mahireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja!
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja?
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
9: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
10: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Skrivnostno.
13: Aktualno.

0: Aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v Termah Snovik.
3: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
4: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
5: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
6: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na ali

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%. Za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

anima putujem ja. Od umora ne mogu više, oči željne

0: Aktual.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se super tajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel šesto mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela v 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Dalmatinka Jelena Rozga nas je popeljala v novo uro. Dober večer, družba. 10 je odbila ura, Taja Arlič se od tega trenutka dalje pa vse do jutra družim z vami in skrbim za dobro glasbo.

0: Ružo moja crvena gazde na aktualu, dober večer. Ja, v tej uri pa bomo preverili, kaj se je kaj novega dogajal po svet v temle minulem tednu. Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo. Poletna turistična sezona na Hrvaškem je v polnem teku, z njo pa tudi delo številnih sezonskih sobaric. Hrvatica Jana, ki dela na Braču, je na družbenih omrežjih delila izkušnje iz prvih dni dela in sledilce povabila, naj opišejo svoje najhujše dogodivščine. Pod objavo so se zvrstili številni komentarji, nekdani in sedanji zaposleni v hotelih so opisovali umazane sobe, ostanke hrane, uporabljene kondome, bruhanje in druge neprijetne prizore. No, največ pozornosti pa je pritegnila zgodba sobarice, ki je v hladilniku našla iztrebek zavit v časopisni papir. Primer je sprožil številne odzive in začudenje uporabnikov. Čeprav večina gostov za seboj pusti urejene sobe, sobarice poudarjajo, da njihovo delo zahteva veliko fizičnega napora, natančnosti, potrpežljivosti in pogosto tudi močne živce.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noč je, da se pamti.

Alo, dober večer, družba. V tej uri skupaj preverjamo, kaj se je novega zgodilo v minulem tednu. Ruska adrenalinska navdušenca Angela Nikolau in Ivan Berkus sta se brez varoval pospela na vrh Empire State Buildinga, približno 443 metrov nad New Yorkom. Na vrhu sta razvila transparent z mirovnim sporočilom, ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, bo svet spoznal mir. Dogodek je pritegnil veliko pozornosti, policija pa je zaradi nepooblaščenega vstopa zaprla območje in oba pridržala. Med podvigom je Ivan na nižji ploščadi zaprosil Angelo za roko, ta pa je za roko seveda sprejela. In čeprav je njun podvig postal viralen, ameriške oblasti opozarjajo, da je šlo za izjemno nevarno in nezakonito dejanje, zaradi katerega ju čakajo tudi prekrškovni postopki.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com.
3: BTC HLD, klet Emporiuma.
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: Sa.

Oprosti, pravi Džiboni, na aktualu dober večer, družba. Kaj se je kaj novega dogajalo po svetu minulem tednu? Dončić prevzema glavno vlogo pri Lakersih. Ja, po odhodu Lebrona Jamesa iz Los Angeles Lakersov se začenja novo obdobje kluba. Vlogo prvega zvezdnika in vodje ekipe prevzema slovenski košarkar Luka Dončić. Dončić, ki se je v Los Angeles preselil po odmevni menjavi z Dallasa, je podpisal 3-letno pogodbo in postal temelj prihodnosti franšize. Vodstvo kluba okoli njega že načrtuje gradnjo nove ekipe. Pri Lakersih pa verjamejo, da ima Dončić vse lastnosti vodje. Od organizacije igre do odločanja v ključnih trenutkih. Zato bo prav on nosilec nove ere ene najslavnejših ekip v ligi NBA.

Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar, doslej nerezidenčno veleposlanico, imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

se prijatelji rastaju, Jasmin Stavros na aktualu, dobro večer družba, 11 je odbila ura, Teja Arlič se družim z vami in vstopili smo v mesec julij. No, zato bomo v tej uri rekli kakšno besedo prav o njem.

mogu pobjeći Jure Brkljača na aktualu. Dobar večer. Ja smo u 7. mjesecu, juliju, ki pa ga mnogi povezujejo s dopusti, morjem in dolgimi toplimi večeri. Ampak a ste vedeli, da julij ni bil vedno 7. mjesec? V rimskem koledarju je bil 5. in se je imenoval Quintilis. Kasneje so ga premenovali v čast rimskemu vojskovodji in državniku Juliju Cezarju, ki se je rodil prav v tem mesecu. Julij ima 31 dni in je eden najbolj sončnih mesecev v letu na severni polobli. Za mnoge je sinonim za počitnice, festivale na prostem, piknike in večere pod zvezdami ob dobri glasbi.

Poletni dan, pa še en lep julijski poletni dan je za nami. Ko smo pa ravno pri juliju. Julij je pogosto mesec vremenskih rekordov. V številnih državah prav v tem obdobju izmerijo najvišje temperature leta. To je tudi čas, ko nastanejo številni poletni nevihtni sistemi, ki lahko prinesejo močne nalive, veter in točo. Julij je tudi eden najbolj prometnih mesecev za letališča in turistične destinacije. Milijoni ljudi se odpravljajo na potovanja, zato strokovnjake priporočajo, da se na daljše poti odpravimo zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, ko so temperature prijaznejše.

Roža, pravi Domen Kumer na aktualu, dober večer. Ja, če radi opazujete nebo, je julij odličen mesec. Po sončnem zahodu lahko ob jasnem vremenu opazujemo poletni trikotnik, ki ga sestavljajo tri zelo svetle zvezde Vega, Deneb in Altair. Ob koncu meseca pa se začne tudi meteorijski roj Perzidov. Njihov vrhunec sicer nastopi avgusta, vendar prve utrinke lahko opazimo že v zgodnih julijskih nočeh. Za opazovanje pa ne potrebujete teleskopa, dragi aktualovci, le temno nebo in nekaj potrpežljivosti.

Je pa mesec julij tudi mesec številnih festivalov, koncertov in športnih dogodkov. Po Evropi potekajo glasbeni festivali na prostem, kolesarske dirke, številne lokalne prireditve in kulinarični dogodki. To je tudi čas, ko marsikdo prvič v letu poskusi sveže lubenice, melone, marelice in breskve. Sezona domačega sadja je na vrhuncu, zato nutricisti priporočajo, da izkoristimo bogato ponudbo svežih vitaminov in seveda ne pozabimo na dovolj tekočine v vročih dneh.

je odbila polnoč, kar pomeni, da je ponedeljek spet tukaj. Dobar večer, družba, Taja Arlica, družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi na poti. Morda je celo kdo na dopustu. Skratka, jaz bom skrbela za dobro glasbo vse do jutra. Vaša naloga pa je samo, da ostanete z nami.

0: Aktual.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Živjo, Tomas Singer in Klemen Bunderla, greva z vami spet na lepše. Tokrat gremo pa obiskati, se mal pomuditi in kaj novega spoznati, probati v Santiago de Chile, ali krajše Santiago, ki je glavno mesto in gospodarsko središče Čila. Leži v središču države oziroma nekje na polovici te dolge države in zato predstavlja odlično izhodiščno točko za nadaljne raziskovanje države. Zaradi bližine tako gora na eni kot tihega oceana na drugi strani pa je mogoče smučati na bližnjih Andih in uživati na plaži vse v istem dnevu. S svojimi muzeji, prireditvami, gledališči, restauracijami, bari in drugimi zabavnimi pa kulturnimi možnostmi je zagotovo tudi politično in kulturno središče države. So pa glavne atrakcije med drugim. Muzej spomina in človekovih pravic v Santiago, ki je posvečen spominu na žrtve, ki so jim bile kršene človekove pravice v času državljansko-vojaškega režima Augusta Pinocheta, ki je diktatorsko poveljeval državi med letoma 1973 in 90. Potem La Chascona je ena od treh hiš Pabla Nerude. Neruda je začel graditi to hišo 1953. Za svojo takratno ljubimko Matildo Urrutia. Od tod tudi ime te hiše se je imela Matilda goste skodrane rdeče lase. Časona namreč pomeni goste divje lase. La Chascona je v bistvu hiša pravljic z edinstvenim vrtom, razporeditvijo prostorov, pa tudi lepo ponazarja pesniku nenavaden in domiselen slog. Potem je en čudovit park, Araucano, skoraj v centru Santiago de Chile, kjer si lahko za trenutek spočijemo od natrpanih turističnih ulic. Ima 22 hektarjev površine in je pomembno kulturno zbirališče. Ogromno festivalov in prireditev se tam odvija. Patio Belavista pa je trg, kjer lahko najdemo mnogo restauracij in najrazličnejših trgovin. Še en lušten muzej, zanimiv muzej, ki se nahaja v samem centru mesta, nam omogoča ogled umetniških del in predmetov iz Srednje pa Južne Amerike iz časov pred Kolumbom. Tudi imenuje se Chileno de Arte pre Colombio. Katedrala Santiago de Chile pa je mogočna stavba neoklasičnem slogu, ki stoji na osrednjem trgu oziroma ob samem trgu Plaza de Armas. Cerro Santa Lucia je majhen hrib v središču Santiago med ulicami Alameda. Hrib z višino 629 metrov se dviga nekaj manj kot 100 metrov nad mestom, gre pa za ostanek več kot 15 milijonov let starega vulkana. Gran Torre Santiago je stolp, ki je znan tudi pod imenom Costanera Center Torre in je delo arhitekta Pelija. Ima 64 nadstropij in je najvišja zgradba v Južni Ameriki. Potem je še svetišče na vrhu hriba San Cristobal in je eno najbolj priljubljenih točk v Čilu, sploh za vse rimokatolike. In še ena izmed zanimivejših stavb v Santiago, kulturni center Palacio de la Moneda. To je tudi predsedniška palača, pod njo so leta 2005 zgradili kulturni center. Še en stolp Sanhattan je eno tako čudovito razgledno mesto nad samim mestom Santiago de Chile in še Narodni muzej za piko na i, ki hrani nekaj najbolj zanimivih in znanih del, tako iz Čila kot iz celotne Južne Amerike. Zanimiva je tudi sama stavba, konstrukcija tehta več kot 115 tisoč kilogramov. Skozi zgodovino Santiago pa takoj po eni glasbi. Tomaš, dej.
3: Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Santiago de Chile, oziroma v Santiago. In sama zgodovina, recimo novembra 1520, je Ferdinand Magellan kot prvi evropski raziskovalec pristal na tem otoku in o njem poročal. Chiloé se je imenoval takrat, priliv, skozi katerega je prispel še danes, nosi njegovo ime, Magellanov priliv, in predtem so severni del Čila naseljevali predvsem Inki, srednji in južni del pa so bojeviti Mapuči zasedali. Območje so domačini imenovali kar Čili, ta v njihovem jeziku pomeni sneg. Kraljevina Čile je bila ena izmed najjužnejših kolonij španskega imperija in čeprav je leta 1810 država Čile razglasila neodvisnost, je prvo odločilno zmago nad Španci dosegla šele 1818, ko je na čelu vlade stopil Bernardo O'Higgins. Čile je nato polagoma začel določati meje s sosednjimi državami. Leta 1826 je država s pogodbo pridobila arhipelag Chiloé, po odprtju prvih rudnikov srebra pa se je začela povečevati tudi pomorska trgovina in pristanišče, Valparaiso pa je močno pridobivalo na pomembnosti in s tem je začel tudi nekak gospodarski razcvet države. To je privedlo do spora s Perujem za pomorsko prevlado Pacifiku in v vojni za Pacifik, ki se je odvijala med letoma 1879 in 83 minulega stoletja, je Čile premagal Peru in Bolivijo in začasno osvojil njuna ozemlja, pri tem pa tudi dokončno podjarmil Mapuče in Inke. Po različnih političnih usmeritvah vlad je po vojaškem udaru Pinocheta leta 1973 strmoglavila triletno socialist vlado Salvadora Allenda. Ekonomska politika, ki se je začela v 80-ih letih, pa je prispevala k stalni rasti gospodarstva in zmanjšanju revščine, ki je prej prizadevala več kot polovico prebivalstva. Čile je kot rečeno razpotegnjena država in zato so najprimernejši časi za obisk te prečudovite dežele. V bistvu je zelo različen, glede na to, kater konc države bi radi obiskali, kaj bi radi počeli in za popotnike, ki recimo obiščejo Patagonijo na jugu Čila, je najboljši čas od oktobra do marca, ko na južni strani ekvatorja nastopi poletje. Santiago, Centralna dolina in Atakama so primerni za obisk celo leto, takrat lahko v vsakem letnem času počnemo vse možne aktivnosti. Julij in avgusta najbolj primerna oziroma priljubljena meseca za obisk gora okoli Santiaga, ko se lahko privoščimo smuko na tamkajšnjih smučiščih, aprila, ko začne odpadati jesensko listje, pa je še posebej primeren čas za obisk vinogradniških pokrajin v Čilu. No in, ko smo že pri vinogradnikih, hrana in pijača, potejle.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo, smo že nazaj v Santiago de Chile in ker ima to ogromno obalno črto, lahko povsod pričakujemo veliko morske hrane. Čile je drugi največji svetovni proizvajalec lososa, kot tudi številnih drugih gojenih morskih proizvodov, ostrige, pokrovače, klapavice, postrvi, romb. Lokalne ribe so korvina, se pravi nek brancin, ugor, pa iverka, tudi mečerica in rumena tuna. Veliko zelenjave uporabljajo predvsem v srednjem Čilu, nekaj njihovih tradicionalnih jedi pa recimo koruzna omleta, napolnjena z mleto govedino, čebulo, piščancem, rozinami, jajci, olivami in na vrhu posuta sladkorjem pa sladko koruzno omako. Potem še ena, ocvrto pecivo je v tem primeru kot nekakšna pita napolnjena z mleto govedino, čebulo, rozinami, kuhanim jajcem in črnimi olivami. Ocvrto pecivo je tudi lahko napolnjeno sirom, lahko se ga najde tudi v njihovem meku, drugač pa ena taka lušna juha z govejim mesom, rižem, krompirjem in kosi koruze je zelo popularna, imenuje se Cazuela de Vacuno. Potem je še ena podobna leda s piščancem, pa tudi enolončnica s fižolom, bučo, koruzo, čebulo in baziliko je ena zelo vredna pokušine. Iz Čila seveda izvirajo tudi nekatera najboljša vina, ki se po kakovosti lahko merijo s francoskimi. Med najbolj znanimi sta Cabernet Sauvignon in Carmenere, med obiskom Čila pa je treba baje probati tudi njihovo tradicionalno pijačo, Terremoto, to je potres, gre za mešanico ananasovega soka, lokalnega rdečega vina, pipenjo in včasih se doda tudi rum. Čilean Pisco je tudi ena od tradicionalnih alkoholnih pijač, gre za nekakšen brandy, se pravi žgano pijačo, narejeno iz jagod muškatnega grozdja. Še nekaj drugih različic je, sicer pa imajo tudi en tak hladen poletni napitek iz pšeničnih semen mote in suhe breskve, kuhane in sladkane. Mote con huesillo se imenuje. Običajno ga prodajo kar na pločniku ali pa v parkih. Za razliko od drugih latinskoameriških držav je v Čilu prepovedano piti alkohola na javnih površinah, se pravi v ulicah, parkih in tako naprej. Zakonodaja tudi prodajalce omejuje in zato je prepovedana prodaja alkoholnih pijač med 3. in 9. zjutraj. Gre pa za razpotegnjeno deželo, ki nudi neverjetne radosti v naravi, v turizmu in do naslednjič, mogoče pa lep pozdrav tudi od tam.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Gelo, ta frišen komad na aktualu, upoznal te namerno. Kar lušten komad, kaj pravite. Še en lušten pa prihaja zdaj v vaša ušesa. Kar množično ste glasovali v vikend glasbenem dvoboju za grupo Vigor in Izaka. Hvala.

Nočas rastaju prijatelji, ale Nižetič na aktualu, dober večer. Nadaljujemo z dobro glasbo in širimo ljubezen na aktualu. O ljubav verujem.

Nas je dvignil na noge, dober večer, družba, nekaj minut čez polnoč je ura, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, Taja Arlič vam želim, dober večer, prijatelji, tako kot pravi Klapa Iškon, dobra večer, prijatelji.

nočni skok nas je dvignil na noge. Dobar večer, družba, nekaj minut čez polnoč je ura. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Taja Arlič vam želim. Dobar večer, prijatelji. Tako kot pravi Klapa Iškon. Dobra

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, na sedanji sklic parlamenta pa ne bo vplivala. Vodja britanske desničarske stranke Reform UK, Nigel Farage, se sooča z novimi obtožbami, potem ko so se pojavila poročila, da ni prijavil ugodnosti, ki naj bi jih prejel od zaveznika, sicer obstojenega goljufa. Kot je poročal časnik Sunday Times, naj bi 32-letni kriptopodjetnik Farage plačal varnostne storitve in osebje tik preden je leta 2024 napovedal vrnitev v politiko. V Siriji so preložili ustanovno sejo 210-članskega prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes, so poročali državni mediji. Prav tako nov datum seje kot razlog

0: za preložitev nista znana, navaja francoska tiskovna agencija. Mandat poslancev prehodnega parlamenta bo trajal 30 mesecev z možnostjo ponovne izvolitve. Mehičan Isaac Del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Dal je to Lana Jurčevič, dober večer, družba, ena je odbila ura, te je Arli, skrbim za dobro glasbo in nič, držimo tempo aktualovci, Severina in ministarke.

Pa Entrade so nas pobožali s komadom Samomore nosim ja v duši in zato mislim, da je na vrsti še en komad, ki bo pobožal našo dušo, Oliver Dragojević.

Opit, če mu noča speče spiva, pravijo mejaši. Ja, dragi aktualci, če greste jutri zjutraj oziroma danes zjutraj v službo, ne pretiravati. Žan Serčič bo poskrbel, da se malce umirimo z res čudovitim komadom Plamen in kri.